ですね、カフェじゃないわ今は、ライブハウスをですね借りて今撮影をしてるんですけど、いや本当ねいいとこなんですよここ。なんかこの全部映えるみたいな、どこ撮っても映えるみたいな、なんかそんなスタジオで、あのぜひ沖縄の方、もし聞いてらっしゃる方いらっしゃったら、ライフシードカフェっていうところで調べていただけるとわかると思います。ぜひチェックしてみてください。はい、ということで皆さん、もうねゴールデンウィークも終わってまた日常が始まってね、僕も仕事して仕事して仕事してずっと仕事みたいなね、仕事とは思ってないんですけどね、あんまり今やってる自分の、あの仕事っていうのはね、仕事っていうのは仕事、なんか仕事ばっかりだね言葉が、まあ、特にそんなのはないんですけど、仕事っていうふうになんかこういやいやいやいやっていうから楽しく私やってるんですけど、どうですかね皆さん、またこの5月もうね、もうそろそろ6月に突入して今度は梅雨シーズンみたいな感じになってね、でなんか僕はもうなんかありきたりのネタのようにこの5月のあのあるある病をですねいろいろ話したり眠くなったりとか、まあ、そんなことをねべちゃくちゃと話してるんですけど、あの今日はちょっとまあ、豆知識になるか分かんないけど、最近、まあ、ずっと一人暮らししてるからね、あの、まあ、洗濯物とか自分でやるじゃない、でも沖縄の湿度ってレベルが違くて洗濯物は結構乾かないこと多いんですよ。一応乾燥機も使ってるんだけど、なんか家にある乾燥機で縮んじゃうものとかあるから、あんまり乾燥機でできない洋服とかもあったりするわけよね。で、ちょっといろいろ調べたのがこれ面白くて、なんか部屋干しで大事なことは何なのかっていうのを調べたら、あの隙間なんですね。でも感覚がめっちゃ重要らしくて、一応メモを読むと、服同士の間を拳1個分くらい開けるだけで乾くスピードがかなり変わるそうです。で、厚手のものを服を真ん中に置くと乾きにくいらしくて、薄い服が真ん中、厚い服が外側になるようにすると乾きやすいんですって。でこれ面白いなと思って、でやっぱエアコンは除湿より冷房の方が乾く。そうなんだ、あこれ知らなかった、へえ。最近のエアコンは弱い除湿だと逆に湿気が残る機種もあるそうです。だから湿気がやばいとか、やばい日とか洗濯物を早く乾かしたい日っていうのは、その除湿ってよりも冷房がいいそうです。へえ面白い、これ沖縄の人もこれ共通認識なのかな、まあ、聞いてみますね、はい、で梅雨は、玄関が一番かびるんですって。浴室よりもですってよ。そんなことあります？浴室の方がかびるでしょ。浴室より、靴、傘、濡れた服が集まるのが玄関。確かに湿気がこもりやすいんですって。へえ、これ面白いっすね。確かにね、あの玄関の匂いやばい時ありますよね。あ、僕足洗ってんのに臭いんですよ。で、何これなんでかなみたいな。確かに沖縄湿度高いからなんか臭い匂いが靴の中にこもりやすいのかもしれないですよね。まあ、そう考えるとなんかこれも納得しました、すごく。面白い、こういうことがあるんですね。はい、ということでね、まあ、皆さん洗濯するときは拳1個分開けていいですね。あれ真ん中は薄い生地、両サイドは厚い生地でやると変わるそうです。はい、ぜひね皆さん試していただければと思いますけども、今日もですね、ちょっと引き続き私が聖書の話、前回はねこの僕が仏教というか神道の世界ですよね、そこにいた時に、まあ、どういうこの価値観を持ってどういう疑問があって最終的にクリスチャンになったかっていう、まあ、話をしたんですけど、まあ、今回はまたちょっと違う角度からいきたいと思います。なので今日はですね、まあ、ヒップホップというかあの AK69 のね、最近こういろんな記事とか面白いの話を見て、あのポッドキャストとか聞いて、あすげえなみたいな、彼も少年院から上がってきた人なんだみたいな、そうだからすごくこのなんて言うんだろうな、

彼のこのスピリット魂がすごくて、で自分自身もちょっと似たようなとこ通ってるから、あこういうことし、こういう人がやっぱ立ち上がって結局あの世界とか日本中にねこの希望届けてんだって歌を通してと思ってちょっとすごく関心を持ったので、今日はその話からいろいろ聖書の話もしていきたいと思います。はい、ということで皆さん、まずは曲をお届けして、そこからまたメッセージのコーナー行きたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ではどうぞ。

はい、では、後半トーク入っていきたいと思うんですけど、ですね、まあ今日は、今日めっちゃ声裏返る、うん、あみたいな、ごめんなさいね皆さん、気にしないでください。あの AK69 っていう、あの当時何年前だろうね、あれ結構バズって流行って、ヒップホップという、まあこの、まあ、いわゆるヒップホップカルチャーですよね、の先駆者にもなったんじゃないかと思うくらい、すごく大きい影響をこの日本に与えたアーティストなんじゃないかな、そして今も与えてるアーティストなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、彼はこのいわゆるヒップホップ成り上がったってこう頂点立ったみたいな方だと思うんですよね。一応プロフィール読んでみると、岐阜県出身の1978年生まれですよね。で、元々はカラシニコフっていう名義で活動してたんですって。で、地元から全国区へ成り上がった、まあ、アーティストとして、まあ、彼の名が記されているんですけども、夢ですよねで、彼の音楽の特徴っていうのがあって、まあ、僕はこれ聞いた感覚でまとめた、あの内容なんですけど、まあ、彼の楽曲を僕も昔聞いてて、やっぱりこの成功、挫折、苦難、あるいは地元愛、孤独だったり、ハングリー精神だったり、結構このリアルな人生についてのテーマをものすごく大事にしてた方だったなと思うんですよね。まあ、というのが、なんかありふれたワードってあるじゃない、愛されるとか、あなたは輝いている唯一の存在なんだっていう。でもそんな綺麗事よりも、綺麗事に聞こえる、確かにそうなんですけど、確かにそうなんだけど、旗からそれ言われると綺麗事に聞こえるじゃないですか。で、僕も結構そういう立場で、なんかそれって言われるけどあんましっくりこねえなみたいな、特にね、なんだろう、このちょっとこう家族からの愛を受けてないとか感じないとか、そういう人からすると、あの家族の愛、お父さんの愛とか言われても、うん、はみたいな感じになるでしょうね。ちょっと言語が通じないみたいな。でもこの AK69 さんの音楽ってすごくリアルな人生をテーマとしてこの歌ってるんですよね。まあ、じゃあこんなところで、まあ、いろいろなんでじゃあ今日この話をしてるかっていうと、まあ、リアルを僕は今日テーマにしようかなと思ってて、この皆さんね、ラジオの人見えないかもしれないけど、椅子がねカタカタ動くのよこれ。ちょっと皆さん、あのこれね、ちょっと映像見てる人はカクってなる時あるんですけど、ちょっと気にしないでください、後で改善するんで。はい、で

まあ、この彼って決して恵まれた環境じゃなかったらしいんですよ。やっぱで若い頃からやっぱ現実を見てきていたし、でいろんなブラックな黒いところを見ただろうし、でやっぱこのヒップホップを通して自分の感情、叫び、この内にあるものをやっぱり言葉としてリズムとしてやっぱ刻んでいろんな人々に届けてたんじゃないかなと思うんですよね。でこのやっぱ人って痛みを知ってるからこそ人の心に届く言葉を持つことができると僕は思ってて、で聖書的にもですね、この砕かれたものは神は用いる、その人を使うっていうんですよね。でこれは結構僕の中ではアグリーというか、本当に自分自身 もうボコボコに砕かれてきたし、本当に何もできない、もうカスみたいなね、人間のカスなんじゃねえか俺はって思うような時もあるんですよ実際ね。で、まあ、皆さんもどう思うか分かんないけど、そのもう何もないくらい砕かれた時ってありません？もうズタズタに批判されたり、ズタズタにお前は無理だダメだとかって言われたりね、なんか本当に折れる時ってあると思うんですよ。うん、知らんけど、いやお前人それぞれだよねそれは。でも僕はそういう経験がたくさんあって、本当にある意味砕かれたんですよ。まあ、いろんな砕かれ方があるんですよ。別にクリスチャンになってから聖書を読んで、あ全然自分聖書に書かれてるのと真逆のこと生きてるみたいなね、あるんですよ。みんなもさんもそうでしょ、結構ありますよね。分かっててもやってしまうみたいなね、やっちゃいけないんだけどそっちする方が気持ちいいみたいなことしちゃって、なんか結局分かってても悪いことをしてしまうっていうとこあると思うんだよ、小さなこととかでもね。それと一緒で本当に砕かれていくんですよね、自分自身が。でもそれを神様用いるんですって、使うんですって。だから面白いですよね、本当に人の痛みを知る、なんか砕かれたものってこの痛みじゃない？だイエス・キリストもこの十字架にかかって人の痛みも知ってるし、むしろ当時一番ひどい痛い処刑方法で十字架刑で殺されたから、痛いほど彼はこの人間の痛みっていうのをよく分かってるんですよね。で、まあ、ちょっと話を戻して、この AK6 の話の今日テーマなちょっとしてるんですけど、成功したいっていう気持ちだけじゃなかったみたいなんですよ。でこれ例えば歌詞の中になんか仲間、誇り、裏切り、孤独、自分との戦いっていうのを歌ってて、でその多くの人がその言葉に共感をしたんですよね、おそらく。で人は綺麗事だけではやっぱ正直救われない時があって、こと本音の言葉に人ってこう惹かれていくと思うんですよ。でですね、これ多分ヒップホップ勘違いしてる人が多いんですけど、ただ罵声とか悪い言葉を言ってるただの自慢話とかじゃなくて、俺はここにいるんだよとか、俺を見捨てないでくれとか、人生を俺は変えたいんだっていう、そんな叫びもこのヒップホップには入ってると思うんですよね。で教会でもこれちょっとあるあるなことがあって、本当は苦しいのに感謝でーす、ハレルヤでーすみたいな、もうなんかおはようございますというか、合言葉みたいなね、教会入ったらハレルヤ感謝ですみたいなね、多分そういうところで悩んでる人多いんじゃないのかな。まあ俺も悩んでた、結構なんか気使わないといけないんかなみたいな、あ牧師になんか言ったら裁かれんじゃねえかみたいな、裁きはしないですよ、そんなことないですけどね、ないけど、なんか実際に牧師にそれ話したら、なんかいや君はここが俺なんじゃないか、悔い改めるべきだみたいなこと言われて、もっとメンタルやられんじゃねえかみたいなとかね、だから本音を言えないみたいな、なんかそんなこう感じの時もあったんですよ。要は教会用の顔を作ってたって言ったら分かりやすいかな。日曜だけのクリスチャン、無駄な会話をしない、無難な会話をするってことかな。あとは本音を隠すとかで、そういう空気が流れるんだよね。それって本当になんか光がある場所なのかなって、教会ってそういうもんなのかなみたいな。でも神様って完璧を求めてないと思うんですよ。例えば

聖書の中にね、光の中歩みなさいって書いてあって、光の中を歩むって多分不完全だから歩むと思うんですよ、その中をね、うん、完璧になることではないですよ正直。だし隠さないこともそうですよね、光の中を歩むってことは自分たちの心の中の暗い部分が

これ聞いてくださってる、あの別にねクリスチャンじゃない、そうじゃない方もですね、あの我慢強く聞いてほしいんですけど、多分得れる、何か得れる部分があるんじゃないのかなと思って話していきますね。で、聖書の人物も結構リアリティ満載なんですよ。例えばダビデも失敗したり泣いたり罪を犯したり苦しんだり、でも神様の前でこれ隠さなかったんですよね彼は。うん。で、詩編51には砕かれた心は神は退けないっていう部分があったりね。だから砕かれた心っていうのはある意味なんか自分たちの弱さを知ってて、痛みを知ってて、いろんな部分を知ってるからこそ、なんか本当にオープンになって何かその神様の前に立つとか、その曲の中にその音楽を通してその弱い部分、また叫びたい部分、そしてこの隠さないでさらけ出すっていう歌を通してっていう、ヒップホップってすごくだから本音なんだなと思うんですよ。建前じゃなくてマジのことを語ってんだなっていうのはすごく最近思って。で、ちょっとまあまた話を戻すと、このまあいわゆる建前の中には嫌われたくないっていうポイントがあると思うんですよ。今は正直なんだろう、こうね、変に意見言うと嫌われるじゃない。だから本音を隠すっていうことも多い世の中、というか本音を言う人が少ないと思うんですよね。でも聖書には愛を持って真理を語りなさいっていう部分があるんですよ。つまりこれはちゃんとした本質を話す、嫌われてなくないから話さないじゃなくて、その人のためにしっかりと本音を言うこと、隠さずに言うこと、まあ言うなら真理を捨てないっていうこと正しいですよね、聖書である話なら。でも攻撃しないっていうね、ちゃんと向き合うっていうことが必要で、愛を持って本音を語る、まあこれがクリスチャンのリアルなのかなって僕は思いますね。だから僕は結構ね、あの別に隠さないんですよ、その人に対して。思ったこと言うし、なんだろう、別に隠す必要もないかなっていう。ただそこで議論する気もない、議論する必要はあまりないというか、それを思ったこと言ってそれに対してなんか対話をする、議論だとなんかこの正面衝突しちゃうじゃない、だから対話をする、その人のことをちゃんと考えた上で、配慮した上でも本音を言って、その中でこの着地点を見つけていくっていうのがなんか本音を言うってことだと僕思うんですよ。だから愛を持って真理を語りなさいだと思うんですよね。で、まあさっきのヒップホップの話もそうだけど、なんか俺はもう壊れてるみたいな、で僕自身も結構壊れてた時あって、むちゃくちゃだしみたいな、本当にこの考え方価値観も壊れてた時もあったし、人間的にも本当にあまりにもクズな生き方をしてたっていうのもあるしね。だからでも福音って、聖書って、その壊れたあなたを神は愛してるっていうことだと思うんですよね。本当にこれ思う部分があって、人が興味を持つって話って完璧な人の話じゃないんですよね。まだ葛藤してまだ戦ってるし、その最中でね、でも神様を求めてる、その姿が本当に人間の希望になってくるんじゃないかなって。だから神様は完璧なふりじゃなくて本当のあなたを求めてる、本音を言う、ラップもそう、本音を言うし、だから俺らは本当にその神様に対して誠実であって本音を言えるクリスチャンである、これが大事なのかなっていうのを思います。自分の罪をリアルに告白するっていう、盲目にならないこと、本当にそれに対してリアルに向き合わないといけないと僕は思ってるから。俺もまだ戦ってる、でもその中の証として言えるのは、神は砕かれた心の人を見てるってことね。だからそれを皆さんに今日伝えたいかなと思います。はい、じゃあまた皆さん1週間どこかでお会いできたらと思いますので、ゴスペルの力、どしどしまたコメントなどいただければと思います。で皆さん、皆さんの1週間がね、皆さんの1週間が最高の日となりますように祈ってます。本音で生き続けましょう。じゃあまたどこかで会いましょう。 God bless you。今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問、祈ってほしいことなどあればぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は TW

www.urjp.org。 インスタグラムもやっています。アカウントはtwrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 理工学部機械工学科91年卒業、太田紀之と申します。東京理科大学 OB で結成している理想会福岡支部では、理数系に興味を持って楽しく学べる学習会を実施しています。5月2日15時30分から第10回学習会を開催いたします。講師はテレビ番組世界一受けたい授業やチコちゃんに叱られるでおなじみの北九州スペースラボ館長の川村先生です。楽しく気楽に楽しめる講演ですので、ぜひお越しください。エアステーション響き、
2: ワンツースリーフォー。

0: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
1: 和樹です。毎月第3金曜16時から
0: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
1: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 地域の魅力再発見ローカル、
1: 地域の魅力再発見ローカル、
0: 地域の魅力再発見ローカル。この時間は市町村単位でエリアに密着している九州北部山口のコミュニティ FM 局と RKB ラジオがコラボして、それぞれの地域の魅力を発掘していきます。今回は FM 諫早がある長崎県諫早市からお送りします。ローカルディレクターの荒木風花です。今月は FM 諫早さんとのコラボということで、長崎県諫早市にやってきています。 FM 諫早パーソナリティの太田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 太田さん、
2: はい、
0: もう諫早といえば、うん、私はやっぱ一番に出てくるのが、はい、じゃがいもなんですよ。
2: 嬉しい、じゃがいもですね。
0: 長崎が誇るじゃがいも、諫早生産量がね、
2: はい、
0: 全国2位ということを。
2: そうなんです。
0: 福岡の方はあまり知らない。
2: もう皆さんでっかい道の方に行ってるでしょ。
0: そうなんですよ。
2: 違うんです。2番目に多いのはここなんですよ。
0: そうですよね。うん、っていうのを前々から私も、ね、長崎いた時から知ってましたけれども、
2: はいはい、
0: これを福岡に届けたいということで、
2: うん、ありがとうございます。
0: じゃがいも特集を組んでくださいとお願いしました。
2: はいはいはい、まあ、じゃがいも推しでいきたいと思いますよ。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、以前も太田さんと一緒に、うん、諫早にある飯盛、
2: はい、
0: フレッシュ251にはね、取材に来させていただきましたけれども、はい、
2: とてもね景色の綺麗なところで。
0: そうなんですよ。
2: あの

0: コロッケを頬張りながら、はい、眺めておりましたが、
1: 諫早元気ポテト君に見守られながら
0: ちゃんとフルネームでありがとうございます。
1: 看板がね、ええ、もう印象的ですけれども、この度、はい、リニューアルしたと私ニュースで知りまして。
2: そうですね、ちょっと振り返ると当時の形がどんな感じだったかちょっと思い出すのに時間かかりますが、
1: はい、
0: 素敵な場所でしたよ両方ともね。
1: ねえ、うん、ということで、はい、今回はこのリニューアルしたフレッシュ251に私たちは今来ております。
0: はい、
1: 店長の杉内えりかさんにここからお話伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: だいぶ景色が変わりましたね。
3: そうですね、大きくなりましたね。
1: 大きくなりましたね。何倍ぐらいの広さになったんですか？
3: 売り場の面積は多分 2.5 倍から3倍ぐらいの間で大きくなってると思います。
1: じゃがいもの種類もやっぱりね
0: そうですね、
1: もうたくさんあって。
3: そうですね、今からもじゃがいも掘りっていうのは最盛期に入ってきますので今たくさん出てきてます。
1: もう新玉ねぎもねちょうど旬を迎えている頃かなと思いますけれども。
3: そうですね、玉ねぎとじゃがいもと人参ですよね、
1: これをね私諫早カレーって呼んでるんです。
0: あ、なるほどね確かに三種の神器が揃ったわけですね。
3: そう、豚肉もありますよ。
1: 本当ですか、今日はじゃあもう
0: 四天王ですね
1: 確かに。ということでもう、うん、この飯盛町は本当にこう食の宝庫というか、うん、そういう立ち位置の、まあはい、発信の地点になっているのかなと思いますけれども。
3: そうですね、諫早の野菜を一気に集めてみました。日曜日とかにイベントで出してたものを毎日出すようになりました。通常で251円ですよ。しかも
1: フレッシュ251だから
3: そうなんです
0: よ、こだわりですよね。
1: 大丈夫ですか、251円で
3: ね。大丈夫でしょうかね
1: 店長、
3: はい、多分大丈夫だと思います。
0: 皆さん食べてください、
1: はい、すごいですね。1日どれぐらい売れるもんなんですか、カレーは。
3: 土日で言ったらそうですね400杯ぐらい、まあ、それくらいしか作れないので、うん、売り切れたらもうごめんなさいという形になりますけど。
1: コロッケはね以前から峠のコロッケということで、もうね私も一度試食した時も本当に美味しくて、あ、日本一のコロッケだと思いました。
3: ありがとうございます
1: 今ももちろんこの人気っていうのは健在かなと思うんですけれども、はい、1日どれぐらいこちら売れてるんですか？
3: まあ、お休みとか平日とかで変わりますけど、だいたい3000個から5000個ぐらいの間で売ってます。
1: コロッケって料理の中で一番大変な料理かなと思うんですけど
3: 大変ですよね、
0: 手間かかりますよ ね、
1: ね、
3: じゃがいも剥きから全部手作りでやってます。峠のコロッケは1個100円に消費税で108円になります。
1: 買いに来られるのってやっぱ地元の方が多いですか？
3: 地元の方が多いとは思いますけれども、やっぱりここにリニューアルしてきて駐車場も広くなったので県外の方もたくさん来られてます。朝からキャンピングカーとかたくさん泊まってますもんね。
0: じゃあもうそのまま買っていってお昼は、うん、
3: それがですね朝ごはんみたいですよ。朝8時半からコロッケ買いに来られてるから、
1: 待って、そんな早くからコロッケ売ってるんですか？
3: はい、う
1: ん、
3: あ、そうです、8時半から販売してます。カレーも9時から、はい、販売してます。
0: じゃあもう朝ごはんちょうどいいですね。
3: そうですね
1: 確かに、はい、もちろんこの2つカレーと峠のコロッケは有名だと思うんですけれども、はい、うん、これからのシーズン、うん、この杉内店長がおすすめしたい商品をいくつか教えていただけますか？
3: これからのシーズンだと夏に向けては加工品も結構作ってるんですよ。で、今ミニトマトとかがたくさん取れてるのでミニトマトを使ったケチャップとか、あとレモンでこの前新しい商品3つほど出したんですけど、レモネードの素炭酸で割ったりだとか、あとジャム、レモンジャムですよね、それもヨーグルトにかけて食べたりだとかいろいろできると思います。それと今開発中で地域の野菜を使ったアイスクリーム出そうと思ってます。
1: へー、待って、諫早はじゃがいもだけじゃなくて、うん、人参も相当甘いですよね。
3: そうですね、人参とミニトマトとレモンといちご、甘酒のアイスクリームを今作ってるところです。はい、まあ、それも土日のイベント的に販売しようと思ってるんですけど、将来的にはこうカップで発送とかもできるようにしたいなと構想中です。まだ
1: レモンも諫早取れるんですね。
3: 伊切地区、多良見町の方でレモンとかみかんとか柑橘類は取れてるものがたくさんあるのでそちらを使ってます。
1: もう開業してどれぐらいでしたっけ？
3: 去年の11月にこちらの道の駅はオープンだったんですけど、試験運用的に5月、去年の5月から入ってるのでちょうど1年ぐらいここに移ってきて立ちます、
1: はい、ちょうど1年ということで、うん、もしかして国道251号線、さっきもカレーも251円だった。
0: さすがに251

0: 1人は超えてると思いますよ。
1: ですよね、はい、今日だけでっていう可能性もありますけれども、はい、251万人は
2: この前25万1000人でした。
0: 25万1000人
2: が、4月の12日に、来られて、はい、イベントをしました。
1: じゃあもう半年、
2: そうですね、半年弱ですね、
1: 弱で達成ということで、
2: はい、251万人に向けて。
0: まあ、単純にかける10で考えてもすごいですね。
1: とんでもないお祭りになるんじゃないですか。い
0: や、そうですよ ね、 ね
2: なんかこの前は251人にコロッケをプレゼントしました。
0: この251っていう数字がやっぱりいいですね。
1: そうなんですよ、それにこうあやかっていろんなこうイベントだったりっていうのをこれからも考えてるんですか。
2: う
1: ん、
2: そうですね、まだあんまり考えてないですけど。考えていきます。
1: ね、これはちょっと期待したいですよね。251
0: 自ら縛りをつけて。
1: ということでこの、うん、まあ、以前のフレッシュ251からやっぱりこう道の駅っていう役割っていうのもこう多くなったかなと思うんですけれども、うん、先ほどもねキャンピングカーで来られるということで、ここは24時間開放している施設なんでしょうか。
2: 駐車場とあと情報発信施設、トイレですよね、トイレは24時間開放ですけど、直売所は8時から5時までになってます。
1: なんかやっぱり道の駅というとこう防災という視点でもやっぱりこう大きな役割を災害時はですね果たしていくのかなと思いますので、うん、はい、ちょっとここからはですね251の専門官の竹下潤さんにお話を伺います。
3: 竹
1: 下さんよろしくお願いします。うないさんがいますね。
3: あ、そうですね、諫早市の非公式のキャラクターの、
1: はい、非公式だったんですか。
3: はい、その募集して非公に認めてもちろんいるんですけども、市がこう作ったキャラクターじゃなくて、そういうキャラクターで、あ、ただもう一緒に活動させてもらってますので。
1: いや、諫早駅にもいる、はいはいはい、いらっしゃったんで、
3: 諫早市が作ったっていうことではなくて、こう民間の方で作って、
1: なるほど、はい、でもまあ諫早を盛り上げる、はい、ね、はい、お一人
0: PR 大使にはね任命されてます。
1: PR 大使、うん、はい、ということでちょっと話がそれましたけれども、この、道の駅251、はい、この防災という視点でもパワーアップしたと聞きましたけれども、はいはいはい、どんなところに力を入れていますか。
3: やはりそのいろいろ災害が多いので、道路利用者 の、まあ、避難場所にもなるような形で、しています。だから防災倉庫っていうのも設置しておりますし、非常用発電、これは72時間、まあ電源が来なくても、自力でですね、道の駅に供給ができるような、まあ非常用発電も整備しております。まあその他にも、芝生広場の方にかまどベンチと申しまして、通常はもうベンチとして使ってるんですが、非常時にはですね、かまどが炊けるような、そういったものも整備しております。
1: こうやってこう非常時に、はい、諫早にこういう場所があるっていう、やっぱり安心の一つにつながりますよね。はい、そうですね、
3: 道路利用者の方がこう何かもし災害があった場合に、うん、駆け込んでくれたりとか、近年ではやっぱりその道の駅が防災のですね一つの拠点になるような、ところにもありますので、そういったものを見据えてですね整備を進めてきたところです。
1: はい、すごい、かまどベンチで、私もなんか福岡の道の駅の方で一度見たことがありますけれども、はいはいはい、ね、本当に普段は普通のベンチなんですよね。ああ、そうです、
3: パッと見全然わかんないですね。
1: ですよね、はい、こう組み立ててかまどになるっていう、はいはいはい、まあ、それが
3: 座るところをこう外してやるような形になりますね、
1: うんうん、ですよね、はい、はあ、というそういう役割もこうありつつ、はい、この道の駅として、まあ、直売所はもちろんですけれども、はいはいはい、私たちが今お話を伺っているこの研修室っていうのも今回新たにできたと聞きました。
3: は
1: い
3: は
1: い、
3: そうですね、まあ、ここは体験研修室って申しまして、例えばここでお料理教室とか、地元 の、 その食材を使った、料理教室とか、それからここですね、花の栽培やカーネーションとかも盛んなので、もともと地元の方でフラワーアレンジメントとかいうのをやってたんですよ。子どもたちとかがまあ、お母さんに母の日にこうプレゼントしたりとか、そういったものもですねできるように、まあ、皆さんが利用できるような形で体験研修室の整備しております。
1: はい、ということで私たちの後ろには、はい、もうめちゃくちゃ立派 な、
0: そうなんです、
1: 最新型キッチンが、
0: 自宅に欲しかですね。
1: いや、この本当に
0: 奥さん喜んでくれますよ。そうしたら
1: くねってなってる着地、
0: そうですね、おしゃれな立派な

0: 穴ね、蛇口がねありまして、
1: 欲しい私もと思いながら見てますけどここで料理教室だったり、うん、そうやってフラワーアレンジメントの教室だったり、
0: うん、ね、そうですね。でまたあの屋内その真っ白じゃないですか、うん、だから花もそうですし、うんうんうん、料理だったりとかこう出してすごくこう入るんじゃないかなと思いますね。
1: 確かに、うん、ということで、はい、フレッシュ251がこうやって生まれ変わってですね、私も太田さんもなんだかフレッシュな気持ち、
0: あの頃の気持ちですね
1: そう思い出したなっていうのもあるんですけれども、はい、まあ、これからのそうやってイベントだったり、まあ、加工品ができましたっていう情報はどのように店長発信されてますか？
2: 公式のアプリだとか、あとインスタグラム、あと道の駅251飯盛ジャガーロードのホームページ、そういったものでイベントの発信をしております。
1: はい、ここもまた諫早の盛り上がりの中心の一つになるんじゃないかなと思って注目してます。
0: そうですか、
1: これからも。
0: はい、お願いします。
1: はい、私はあの積極的にジャガイモがあの福岡県内で売られてるのを見て、長崎県産があったら必ず買うようにしておりますので
2: ありがとうございます。
1: 諫早のじゃがいもが世界に羽ばたつ日を、
2: はい、全国発送もしてますので、
1: はい、楽しみにしております。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 九州北部山口のコミュニティ FM15 局と RKB ラジオがコラボして、それぞれの魅力を発掘するローカル番組へのメッセージはローカルアットマーク rkbr.jp でお待ちしています。番組のオフショットや収録風景は X インスタグラムの rkb ローカルで発信中。次回もお楽しみに。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: ほっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、
6: 日本赤十字

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは、必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのは、あなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分。モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2校へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2校でご検索を。
2: 普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ。
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488

0: 松田記者の話す新聞。この番組のお相手は
1: 松田光三と
0: エアステーション響きの竹内よし子、この2人でお送りする30分のプログラムです。毎週月曜の朝10時半から30分間、同じ月の間であれば同じ内容を繰り返し放送いたします。どうぞ何度でもお楽しみください。またどうしてもその時間にラジオが聞けないという方は YouTube でもご視聴いただけます。エアステーション響きのチャンネルから松田記者の話す新聞をご検索ください。さあ松田さん、5月になりました。今月はどのようなお話が伺えますでしょうか。
1: はい、風香る5月のですね、気持ちのいい日が続く季節となりました。はい、去年からずっと私、戦後80年をテーマに小倉で講演会をやっていたんですけれども、はい、その中でやはり戦争とですね、新聞のことを考える必要があるなというふうにですね、ずっと思っておりました。で、今回はその戦争、そして新聞、戦争に新聞がどのような役割を果たしたかっていうのを手元にある資料などを参考にですね、考えていきたいと思います。
0: はい、楽しみにしたいと思います。エアステーション響き。それでは早速松田さん、お話お願いいたします。
1: はい、今年の2月にはですね、226事件から90年ということでですね、はい、この福岡から事件を考えるというお話をさせていただきました。今回はですね、その前も含めてですね、

0: 昭和に入って戦争の色が濃くなってきた昭和20年までですね、その間の戦争とそして新聞が果たした役割をですね考えていきたいと思います。
1: はい、
0: 前回もお話ししましたが、郷土の作家の松本清張はですね、昭和史発掘226事件を書いて、それにまつわるさまざまな関連新聞の話も書いておりました。そしてもう一つ参考にしたいのがですね、まあ、2002年に出された毎日の三席、毎日新聞のまあ写真のようなですね、
1: はい、
0: 形で出ている本があるんですけれども、毎日の三席ですね、その本も参考にしながらですね、特に毎日新聞の論調がどんなふうにですね戦争に影響したのか、あるいはどんなふうに変わっていったのかを見ていきたいと思います。でまあ、昭和が始まった当時ですね、1926年年、まだ大正デモクラシーのですね影響があって、自由主義とかですね民主主義とか、そのあたりをですね、求める雰囲気が強かった、まあ、そういうものをですねなんとか自分たちのものにしようっていうですね雰囲気は強くてですね、それは新聞にもよく現れていたんですけれども、流れが変わってくるのが1930年代ですね。昭和6年、1931年に満州事変が起こるんですね。
1: はい、
0: 1931年9月のことでありました。まあ、知っておられる方も多いと思うんですけれども、宝天現信用の郊外の流浄湖で満鉄線路が何者かによって爆発されるという事件です。日本の関東軍はですね、中国側の仕業だとして満鉄沿線でですね攻撃を強めて満州全域を占領するという事態になるわけですね。で実はまあ戦後はっきりするんですけど、この爆発事件というのは関東軍の自作自演の爆発事件だったんですね。まあ、しかし情報を一手に握っている関東軍はですね、これは中国側が起こした事件だということで、これをきっかけに満鉄沿線のですね攻撃を強めていって、ついに全体を掌握するというところまで行ったわけです。そして翌年ですね、1932年3月に満州国を建国するということになったわけであります。ただこの東京日日新聞、当時毎日新聞の前身が東京日日新聞ですね、この東日新聞はこの侵略を批判するどころか、かえって社説などではこう支援するようなですね支持するような書き方をしていたということであります。1930年に満州国が樹立されて、1933年翌年までにこのリットン調査団というですね、まあ、国連が派遣したこの調査団が実態を調査したわけですね。
1: はい、
0: そして1933年の2月ジュネーブで国際連盟の臨時総会が開かれると。でその中でリットン調査団の調査結果、そして勧告が出てくるんですけれども、ここで出てきた勧告ですね、列国保証の下で満州を自治体とすること、憲兵隊を除いて非武装とすることなどをリットン調査団は勧告したと。つまりこれはですね、日本の軍事行動は正当な自衛権とは認められないと、中国の総主権のもとに満州に自治制度を設けるべきだ、で関東軍は撤退しろというような勧告であったわけです。まあ、これに対して日本側はとてもじゃないけど受け入れられないというような論調を展開するわけですね。ただ国際連盟総会での議決の中でですね、この勧告案は42対1で議決されると、42はその勧告案を受け入れるべきだ、一国だけ反対、日本だけですね。でここで松岡洋介主席全権は国際連盟を脱退すると、よくあのフィルムムービーでも見ることはあると思うんですけれども、総会の席をですねで、日本の考えを主張して松岡主席全権が退場していくと、で国際連盟を脱退するということにつながっていくわけですね。でこれより前に日本の新聞の論調、特に東京日日新聞はどんなふうに書いていたかというと、むしろあの日本の考え方、関東軍の行動を支持するような書き方をしているわけですね。でこんな書き方がありましたね。東日の社説の一つとして、対外的屈辱は対内的精神の意味となり、まあ、萎縮ということですかね、意味となり、ついに我が国策はこれを遂行すべき力の喪失によって倒れなければならぬであろうということですね。 ね、対外的な屈辱を甘んじて受けていてはですね、国力が弱ってしまうっていうような主

0: 庁を東京日日新聞を展開していた、つまり、まあ、軍部を支援するようなですね
1: 論調であったわけです。
0: でそういうことで日本は国際連盟を脱退して本当に孤立していくわけですね、このあたりからですね。このあたりの背景がどうして新聞は大正時代のこの自由な雰囲気からですね次第にこうやって日本の国益とかですねそういうことを強く主張するようになっていったかというと、やはり軍部の存在が大きい、軍の力が次第に大きくなっていくわけですね、昭和に入ってですね。でこうして関東軍が満州で大きな力を持ってきて、そして満州国の自立まで行ったと。で軍の力が大きかったことと、やはり満州という国を大きな広い大地を持って、日本のナショナリズムっていうんですかね、日本の人々も非常にそのあたりを前向きに捉えてるわけですね。非常に大きな土地を得てですね、で摩耗開拓団ということで多くの人がですね向こうに渡って、そして大きな成果を上げているという状況もあったんでですね、日本の民衆の中でもこの満州国の樹立っていうのは前向きに受け止められていたというのが実態で、それに対してこれはけしからんっていうような論調が非常に書きづらかったというのも実態ですね。日本の民衆の思い、今になって冷静に考えるとまさに侵略戦争ですよね。中国の東北部の土地をですね入っていって武力でですね得てしまった、あそこに日本の人たち日本人が入っていくっていう行動はまさに今の感覚常識でいうと侵略なんですけれども、当時の感覚としてはいい土地を得て日本人が開拓していくんだっていうようなですね、そういう雰囲気があった、それが一つですね。さらにもう一つはやっぱりその頃新聞がそのジャーナリズムとともにもう一つやっぱり商業新聞として儲けようという雰囲気が強まっていった。毎日新聞、つまり当時東京日日新聞があって大阪毎日新聞っていうのがあったんですけれども、大阪毎日新聞が1922年から門司港でね印刷を始めるんです、
2: はい、
0: 1922年ですね、大正の時代ですね。大正の時代から始めて、これが何を意味するかっていうと、ここで印刷するっていうことは新しい新聞をですねこの九州だけではなくて朝鮮半島とか満州まで持っていく官府連絡船ってありましたよね、これ、はい、1905年から就航してるんですけれども、これを使って釜山に新聞を送って、でそして、それが満州まで、行くというルートがあって、で新聞も九州版だけじゃなくてですね千万版っていうのを作るんですよ。朝鮮の千に満州の万で千万版っていうのを作って、そこの地域ニュースを載っけるんですね。つまり新聞としてもどんどん大きくなっていく、部数を広げていく大きなその起爆剤になってたわけですよね。そういうこともあって、なかなか新聞がこれは侵略戦争だ、すぐ撤退すべきだなんていう論陣をですね、張る状況ではなかったわけですね。そのあたりからどんどんどんどんこの軍部の方が勢いを増していくわけですね。で新聞も煽っていくような格好ですね。でその中で満州事変の前ですけれども、1930年11月に浜口大佐首相が東京駅頭で右翼に襲われたという事件がありました。でこれはロンドン海軍軍縮条約をめぐって政府が、まあ、軍縮を決めてきたんですけれども、はい、軍にとってはですね統帥権の侵犯だと、天皇の下にいる軍がやるべき話であって、首相とか政府がこうやって決めてしまうのは統帥権の侵犯だという怒りがあって、そういうことを訴えるですね右翼によってで東京駅頭で浜口首相が襲われるということになりました。命は取り留めたんですけど翌年亡くなるという事態ですね。一つこれが暴力の始まりで、そしてそういう雰囲気がある中で1932年いわゆる満州事変の翌年ですね、515事件というのが発生します。5月15日ですね、1932年515事件で、ここで犬飼首相が海軍青年将校により暗殺されるということですね。時の首相がやっぱり暗殺されるっていうのはショッキングな事件ですよね。1932年のことでありました。まさにこの5月、風薫る5月にですねこんな血なまぐさい事件が発生したわけであります。でこの事件についてはちょっとじゃあ後半にですね詳しくまた触れてみたいと思います。
2: それではここで今月の1曲をお送りします。

送りした曲は藤井風でフォーエバーヤング。風さんにとって通算3枚目となるスタジオアルバムプレマの最後のナンバーです。人は毎日がバースデー、そして生きることを学ぶために命は何回も転生する。この歌の詩を書いた時に風さんの心に浮かんだのは、インド独立の父と呼ばれ生涯非暴力非服従を唱えた偉大なる宗教家でありリーダーであったガンジーの言葉、明日死ぬと思って生き、永遠に生きると思って学びなさい、だったそうです。今月の一曲は藤井風でフォーエバーヤングでした。エアステーションヒルティ。

0: さあそれでは後半も松田さんからお話を伺っていきます。
1: はい、まあ、1932年の五・一五事件で犬飼首相が海軍青年将校により暗殺される銃殺されるという事件が発生しました。話せばわかるっていうね、犬飼首相の有名な言葉があると思うんですけれども、はい、犬飼首相は満州国承認に非常に慎重だったわけです。満州国自体これは外交でこうね物事をこう解決しなきゃならんということでですね、非常にあの慎重な立場を取っていた、まあ、そういうこともあってですね、軍部のですね、反発を買うということになったわけでございますが、まあ、この時は、まあ、新聞の東日新聞の論調としては、一度殺伐の風の許されんか、世は凶されんか、世は凶悪なる輩の徴用に任せられ、治安も秩序もなく、その社会自体の破滅とならざるを得ない、言論の自由の大切さを訴えたと。簡単に言うと、この事件そのものに対しては東京日時新聞も批判的に扱っているわけですね。事件を起こした方にですね、で言論の自由の大切さを訴えたということであります。ただこうしてこう非常に議会制民主主義っていうものが揺らぐ事件だったね、五・一五事件ですね。でこの犬飼首相、実は郵便放置新聞の記者をやっていたんですね。後放置新聞になるんですけど、郵便放置新聞の記者から政界に入っていくわけです。で、犬飼はあくまでこう外交での決着を訴えて満州国の承認を拒み、軍部の反感を買ったと。犬飼首相とすれば、まあ、政党政治家としてのですね気概を見せて、さらにかつてジャーナリストであったですね、そういう思い信念もですね感じさせる行動であったんですけれども、ついにこの凶弾に倒れるということになってですね、非常にあの大きな転機になる事件、五・一五事件ですね、ジャーナリズムにとってもですね。これ余談ですけど、この事件で、まあ海軍将校10人そして陸軍士官学校生徒11人、で民間人20人がこの事件に関わっていたというふうにされているんですけど、民間の中で遠山秀蔵も武器を到達したということでですね、禁錮3年の刑を受けると。この遠山秀蔵っていうのがですね、福岡の原用社を創立した遠山充の三男なんですね。そういう思想的ですねバックグラウンドも青年将校たちに影響を与えていたんじゃないかということであります。そして前回2月にやりました226事件ですね、1936年に226事件で最大のクーデター未遂事件が起こるわけですね。反乱軍将校20人、下士官1400

国を超える史上空前のクーデターで岡田首相が狙われ、そして高橋惟喜蔵相が殺されるという非常に恐ろしい事件が東京のど真ん中で起きたということです。斉藤誠内相も殺されると、渡辺錠太郎教育総監も狙われて亡くなるという本当に痛ましい事件、こういう暴力の雰囲気がですね蔓延してきたということであります。まあ、この時東日新聞の社説としては当然この事件を容認するものじゃないということではありますけれども、例えばこんな記事が載ってましたね。核のごとき非常手段をもって国家の政治を変更せんとする者が皇軍のうちから現れたことはまさに重要軍職にある者の責である、つまり軍部の責任者の責任である。しかしながら純真なる青年将校が有国の志に駆られねばならなくなった自由はどこに損したのか、どうしてね青年将校たちはそういうふうにせざるを得なかったのかっていうのをよく考えるっていうような、まあ、青年将校にもちょっと気持ちも代弁するようなですね社説になっていたんですね。まあ、そんなこともあってあまりこう激しく正面から軍部を批判するようなものではなかった。そこにはやっぱりバックグラウンドとしてはそういういろんな形の暴力っていう目に見えないですね恐怖っていうものもあったように考えられます。で、226事件の後に1936年5月帝国議会衆議院で斉藤隆夫議員は軍は政治に介入するなと、政治介入は厳禁すべきで515事件後の措置が十分でなかったので今回の大不祥事が起こった、議員のですね衆議院議員の斉藤隆夫議員ははっきりとですねこれに対して226事件に対して厳しく軍の対応を批判したということであります。まあ、これ祝軍演説というんですけれども、これに対してはまあ新聞社は大きな拍手を送った。まあ、自分たちが本当は書かなきゃならないことなんだけれども、こうやって斉藤議員がはっきりと言ってくれたということに大きく報道してですね喝采したということであります。しかしこういうメディアとかあるいは議会の思いはあるんだけれども、この226事件も結局は軍部が力を持つですねきっかけになっていって、次第に大きな力を持って言論の自由が封殺されていくということになっていったわけであります。で、1937年盧溝橋事件でですね、中国事件も本格化、中国との戦争も本格化していくわけでありますけれども、太平洋戦争が1941年に始まるということで、この中で一つじゃあ紹介したいのが、いろいろとこうやって軍部の圧力がある中で、実は毎日新聞ですね、戦争中に名前が毎日新聞に変わるんですけれども、はい、東京日日からですね毎日新聞に変わりましたけれども、東条英機を怒らす記事を書いたんですね。これがよく言われる竹槍事件っていうんですけどね、1944年2月この戦争の勝敗はすでに決定的となっていたけれども、国民は何ら真実を知らされていなかったと、本土を戦場とし一億玉砕の覚悟を国民に訴える大本営だけども、その情報操作はもう非常にひどかった、見出し一つ表現一つにまで及んで新聞は過酷な言論統制の支配に甘んじていたと。そんな中で今言った1940年2月23日毎日新聞一面のど真ん中にですねこんな記事が載ったと。勝利か滅亡か戦局はここまで来た、まなじりを消してみよ、竹槍では間に合わぬ、飛行機だ海洋航空機だ。つまり東条英機を中心としたこう陸軍側がですね、とにかく一億玉砕、本土を戦場とし一億玉砕の覚悟で臨めと国民で訴えている中で、竹槍で間に合わぬっていうのを見出しで書いたわけですね。これに東条英機が激怒するということで、まず書いた記者の処分、さらに毎日新聞の廃刊を訴えたんですね、東条英機がですね。で、そういう事態になりましたけれども、軍の中でもそこまでやるとという話も出てですね、非常にその記者に厳しい姿勢を取るということで、その記者を懲罰召集ですね、召集するんですね、そういう事態を作りました。
ただ逆に海軍の方がその記者をかばってですね、海軍の方で引き取る、いや陸軍がこれを懲罰招集だと言うてやって、激しいでも攻防があったという状況がありましたけれども、結局新聞社廃刊は免れてですね、その後も新聞は続いているということで。

0: あります、まあ、しかしこの事件はそういうね、記者の中にも何とかしなきゃならない、真実を伝えなきゃならないというですね、思いがあった、それを具体的に示した一つの表れだったということですね。今日はこのぐらいにして、また機会があれば続きをお話したいと思います。
1: ありがとうございました。今日ここまでのお相手は
0: 松田光三と
1: エアステーション響きの竹内よし子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。ここで番組からのお知らせです。先月の放送でもお伝えした通り、今年度の市民カレッジ平和学習の第3回目6月20日土曜の講師を当番組のパーソナリティ松田光三が担当いたします。テーマは北九州の戦時下、戦後復興を写真で振り返る、当時の報道写真とその裏側やメディアの役割の変化について考えます。受講をご希望の方は小倉北区大門 1-6-43 生涯学習総合センター、電話 093-571-2735 571-2735 までお問い合わせください。また昨年度開催しました松田光三の歴史講座、今年度も計画中ということです。詳しい日程や内容などは決まり次第またこの番組の中でお伝えをしていきますので、どうぞお楽しみに。以上、番組からのお知らせでした。

0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水嶋貴博と
1: 水嶋忍が
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。
2: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年高松麻里です。私たちと一緒に歌いませんか。エアステーション響き。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少みずきです。歌が好きな子ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。20歳の献血、日本赤十字社ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
0: はい、頼んだぞ。私の血液
2: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
3: ヒーローは私の中に流れている。
4: 真空献血、
3: 日本赤十字社。
5: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところです。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488

0: フェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 今、和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え
6: よ。カレーごとせ
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
7: 献血始めますね。
8: はい、頼んだぞ。私の血液
9: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
7: ちょっと献血ありがとうございます。
8: ヒーローは私の中に流れている。
10: シンク献血、
8: 日本赤十字社。

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。さあさつきさん、
1: はい、
0: そういうことで、
1: はい、
0: 若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
1: はい、
0: 私はできる限りで、さつきさんは頑張って
1: そう
0: お伺いをね、そうなんですよするようになると思いますが、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回ってきましょう。
1: はい、行きましょう。
0: では行ってきます。
2: 行ってらっしゃい。
1: はい、行ってきます。
0: 行ってきます。
3: 今日はですね、若松の洋食屋ノームガーデンさんにお邪魔しております。あの若松ハーベストっていうことで、トマトと卵の、材料で作るということなんですけども、その件で伺いました。私トロトロオムレツカレーをいただきました。あのオーナーさん、店長さんがですね、前と変わりませんかって言われたんですけど、美味しいことは全然美味しいで、トマトがねスパイシーなことをちょっと柔らかくしてくれてるかなと思って、めちゃくちゃ食べやすかったです。ただ昔に比べてってなると濃厚になったような気もするんですけど、でもまあ美味しさは変わらないですね。トロトロオムレツカレーおすすめです。まあ一番は洋食プレートですけどね。今日はトロトロカレーをいただきました。ということで、ノームガーデンさん、店長でいらっしゃいます、オーナーでいらっしゃいます、
4: オーナーの和田です、よろしくお願いします。
3: そうですね、和田さんですね。はい、それでは今回の若松ハーベストの件でお伺いしました。
4: はい、
3: 今回の料理は何ですか。
4: はい、商品名が若松トマトを使ったゴロゴロお肉の贅沢ボロネーゼスパゲッティです。
3: おー、ボロネーゼときましたか。はい、過去も何回かはトマトあったんですけど、過去はどういうのをされたんですか。
4: トマトのライスコロッケを、2回やりました、
3: はい、
4: それとあとトマトの、サラダですね、
3: はい、
4: が1回で、で今回が4回目です、
3: ね、ボロネーゼ、
4: はい、
3: どうしてボロネーゼをしようと思われたんですか。
4: もう4回目になると
3: そうです、ね、
4: なかなかこう
3: メニューが
4: そうですね、浮かばないんで、
3: はい、
4: ちょっとスタッフの、女の子に聞いて、
3: うんうんうん、
4: 何が食べたいかっていうことを聞いて、
3: は
4: い、でまあスパゲッティがいいということで、
3: はい、うん、
4: で今回これに決めました。
3: あ、ボロネーゼ美味しいですよね、はい、なんかこうトマトの分でこだわった作り方とかされてるのはありますか。今回
4: そうですね、まあボロネーゼっていうのは、うん、イタリアのこのボローニャ地方のお肉の煮込み料理のことなんですけど、これを日本風にアレンジしたのがミートソースパスタ。
3: やっぱ日本人の口に合うようにということですね。
4: でまあ今回はそのお肉のちょっとゴロゴロ入れて、ちょっと大きめのお肉を入れて、でまあトマトとこう絡むような感じで煮込んだと、いうことで、
3: はい、
4: まあ、トマトの美味しさがこう際立つような、うん、感じに仕上げた、料理ですね。
3: はあ、やっぱこう考えてこういう風にっていうので結構時間かかりました。材料をこうね使うのに。
4: そうですね、まあ、何回か試作をしながら、
3: うん、
4: はい、
3: なんかやっぱ難しいところはありました。
4: そうですね、あまりこうトマトが死なないように、まあ、お肉がまあ、強めなので、
3: はいはい、
4: トマトの存在感というか、
3: はい、ま
4: あ、そういうのを生かしながら、うん、煮込んだという感じですね。
3: わ、でもめちゃくちゃ美味しそうですね、
4: はい、
3: 今回卵はないんですね。
4: 卵は今回やってないです。
3: あ、そうです、はい、トマトだけ
4: で
3: 勝負しようと。
4: そうですね、はい、です、
3: はい、ありがとうございます。さあこの、若松ハーベスト5月の15日から23日なんですけども、
4: はい、
3: もう23日土曜日ですね、
4: はい、
3: こちらはもう全然もうお休みなく、
4: 木曜日が定休日ですので、
3: はい、
4: それ以外は、全部空いてます。
3: じゃあこちらの営業時間とかそういうのを教えていただけますか。
4: はい、営業時間、朝10、あ、お昼11時から、
3: うん、
4: 夜21時まで、
3: うん、長いですね、
4: はい、でお昼休憩はないです。
3: はい、
4: はい、で木曜日が定休日です。
3: じゃあ土日とか祝祭日は、
4: はいはい、
3: 木曜日じゃなければ営業してると、
4: はい、やってます。
3: 結構やってますね。
4: やってますね、はい、やってます、はい、
3: ねえ、 もう大変じゃないですか。もう慣れました？
4: そうですね、もう4年目に入って。
3: 4年目ですか。
4: はい、もうそうですね、まあ、頑張ってます。
3: 頑張ってます。はい、その4年間でこう結構メニューとか増えてるんです。
4: うん、そのちょっと少しずつ足しながら、
3: はい、
4: じわじわとは増えてますね。
3: はい、一番最新の新しいメニューって言ったら何
4: ですか。最新はですね、このマルゲリータが最新かな。
3: ピザ、
4: はい、
3: ピザ、そうです、
4: はい、
3: おお、美味しそうですね、こちらも。
4: はい、これも。
3: では若松の洋食屋ノームガーデンさんで、
4: はい、
3: 一押しの分っていうのはどうでしょうか。
4: 一押し、そうですね、もうカレーも、
3: まあ、そのカレーがメインです
4: ね。そうですね、若松トマトを使った、トマトチキンカレーがまあ一応メインなんですけど、うんうん、一番よく出るのは洋食プレートです、うん、はい、エビフライとハンバーグとクリームコロッケとカレーと。
3: ああ、これはご飯にカレーがかかってるんですね、はい、
4: そうですね、でワンプレートの料理です、ね、う
3: ん、せっかく私はですか、私は洋食プレートがおすすめですって言おうと思ったけど一緒だったんですね。
4: そうですね、はい、
3: はい、だっていろんなね、野菜とエビフライと、はい、ハンバーグ、カレー、クリームコロッケ、焼きそば、サラダ、ライスということで、いろんなパターンがありますもんね、はい、で今日はあえてトロトロオムレツカレーをいただいたんですが、あとね、今日今飲んでるのが
4: 麹茶ラテ、
3: 麹茶ラテ、はい、でお砂糖がくっついてるんです。お砂糖いらないですね。
4: そうですね、
3: まあ、結構飲みやすく、
4: はい、まあ、若干黒糖を軽く入れてます。
3: あ、はい、それで、
4: ま
3: あ、
4: その甘みが出てると思います。
3: もう全然お砂糖なしでもうそのまま飲んでいける、美味しいと思って、
4: は
3: い、
4: これ若松の、栗原園さんっていうお茶屋さんからほうじ茶を分けていただいて、
3: うん、
4: で、はい、それを使ってます。
3: でクリーミーにここでやってるんですか。そうなんですか、
4: はい、
3: じゃあ結構若松さんいろんなものを使ってるんですね。
4: はい、
3: お野菜をはじめ、
4: はい、
3: お肉も、
4: うん、
3: お肉は違うね、お茶もそうですね。はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングということで、
4: はい、
3: 一言リスナーさんにメッセージを残していただけますか。
4: はい、はい、まあ、今回最多の、参加の店舗が14店舗ということで、もう今までのお店よりこ
3: う
4: さらに
3: そうですね、
4: そうですね、お客様楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、まあ、その期間中ですね、まあ、できるだけ多くのお店を回っていただいて、
3: はい、
4: でその期間限定のメニューを楽しんでいただければなと思います。
3: 本当ですね、はい、今度スタンプがまたありますからね。
4: そうですね、
3: またいろんなプレゼントがあるでしょう、
4: はいはい
3: ね、
4: はい、
3: 若松さんのお野菜ということで、
4: そうですね、
3: はい、はい、ありがとうございました、
4: はい、
3: 今日は、若松の洋食屋ノームガーデンさん和田さんに出演していただきました、はい、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: さあさつきさん、
3: いや
2: お腹がいっぱいだ、本当にお腹すかした2人がやってきたのでもう無言で食べましたね。
3: 食べましたね、はい、美味しかった。
2: 私ここのお店が初めてのお店だったので、また一つ美味しいお店を開拓できました。
3: いや実は私ないね、知ってたんですが初めてなんですよね。来たかった、来たかったんですよ。
2: あ、そうなんだ。
3: 来たかったのに、なかなか来れず、最初のオープンの時からチキン南蛮をね売りにしてましたよね。やっと食べれました。
2: でいただいたのがチキン南蛮でございました、
3: はいはいはい、ということで今日は何来た

0: フェ小さな世界遺産、はい、はい、お邪魔をしております。はい、はい、でなんと保育士さんでもある。
1: そうそうそう、はい、からも見てみて、優しそう、
0: 優しそう
1: な、ね、ね、振る舞いもお顔もね、
0: あといいお声の、
1: そうなんです、はい、アニソンを歌うというね
0: 歌ってほしい、
1: なんか多芸というか、なんか何ですか、
0: ね、はい、小さな世界の、はい、ま、オーナーでもあります、はい、よろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。
0: まずはお店の紹介をラジオお聞きの皆さんへお願いします。
2: はい、北九州市の八幡西区にある、はい、カフェ小さな世界という、お店をやっています。で、カフェレストランという形をとっているんですけども、一番こう特徴的なところはお子さんのお預かりができる保育スペースがあるというところですね。はい、
0: さすがの保育士さんを使ってて、お預かりってママさんたちいなくてもということですか？
2: あ、そうですね、一番多いのは例えばこうママ友さん同士がお子さんを連れてこう食事に来るんですけど、やっぱりこう久々にこうゆっくりご飯食べたいな、温かいうちにですね食べたいなとか、ちょっとこうママ友同士とこうゆっくり喋りたいとか、まあ、そういった目的でよく使われる方が多いですね。はい、

0: はい、時刻はですねお昼の13時10分を過ぎたところでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。始まりました、目から鱗が落ちる古代史新説大和の文第29回でございます。この番組は危機万葉研究家の福永晋三先生をお招きして我が国の始まりについて詳しく知る番組です。目から鱗が落ちる古代史を楽しく学んでいきましょう。はい、ということでご紹介しましょう。危機万葉研究家の福永晋三先生です。
1: こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: そして作家の八木明夫さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そしてですね、今日はゲストにですね、私 の高校の時からの友人の吉松修くんに来ていただいてます。こんにちは。
3: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: さあ先生、今日は、中愛天皇について先生お話しいただくわけですね。
1: はい、やっと中愛天皇家に来ましたですね。はい、
0: ね、地元が北九州とか、筑豊の方はですね、中愛峠とか中愛トンネルとかでこの中愛という、言葉を知ってる方も多いかと思いますね。なかなかこう地名で天皇の名前ついてるってなかなか
1: 日本全国ここだけです。
0: ここだけですか。
1: はい、天皇陵なんかにはもちろん天皇の名前つきますけどね。
0: はいはいはい、はい、
1: いや陵以外で地名に天皇の名前ついてるのは全国ここだけですよ。
0: そうなんですよ。はい、そこをみんなね不思議に思わないのかなっていうふうに思いますけどね。今日そのあたりのね理由もわかるかもしれませんね。はい、それでは早速先生お願いいたします。
1: はい、はい、では参りましょう。
0: はい、行きましょう。
1: 卑弥呼、大和、武尊皇子、こういう顔ぶれが、もう出ましたですね。でこの卑弥呼の時に敦賀嵐と雨の日ぼっこがですね、はいはいはい、向こうの福井県敦賀、
0: はい、
1: あそこまで行ってその敦賀嵐との敦賀が敦賀という地名になっているくらいですよと、
0: はい、
1: これをお話ししたわけですね。
0: はい、
1: その敦賀の土地に、はい、もうすぐもうほんのもうすぐそこまで来ました神宮さんが登場します。その神宮皇后の旦那とされたのがこの中愛天皇さんですね。で今、社長からありましたようにね、中愛峠これ昭和40年当時の、勝山方面から見た写真なんですよね。
0: 勝山方面、
1: はい、現在の宮古町ですね、側から
0: 白黒の写真が
1: 見た写真です、はい、昭和40年の時のでこれがその峠ですね。この形から七曲峠とも呼ばれましたね。
0: はあ、近くにね冷水峠とか八丁峠も
1: あります
0: よ ね, すよね。
1: ここだけは中愛峠っちゅうんですよ。天皇の名前がついてるんですよ。まあ、これの謎にまあ迫っていこうかなと思うとおります。
0: はい、
1: はいはい、さあそれで新設大和の文というのを8、9年前にやったわけですがね、
0: はいはい、
1: ここにもいきなり出だしにですね、正体不明の中愛天皇ってこうなるんですよ。で豊と政務の2代にわたって、もう今回政務っていうのは入れませんけどね、で封建制、天子のもとに多くの諸侯は土地を領有し、はい、諸侯が各自領内の政治の全権を握る国家組織中国周代に行われたから、郡県制、中国の地方行政制度で春秋戦国から清代にかけて全国を郡県などの行政区画に分け地方官を選任して行政を執行させたに移行したようだと記した西日本新聞地方版に書いたんですね、数年8年くらい前にね、
0: はいはいはいはい、
1: でこれと対応するのが仙台久慈本義の国造本義の記事である。で神武から慶光までは39国造であったのが政務の時に63国造が任命され、これすごい増え方なんですよ。
0: 増えてますね。
1: うん、で、当然筑豊を中心とした豊国内に全ての国造が任命されたとは考えにくい、倭国の領土が拡大したようだと、まあ、この頃からも言ってたんですね。で新領地の国造に任命されたのが筑紫物の部氏のようである。で物の部氏の統制を考えて良いだろう。例えば尾張の国造は 天の法界の御事の13世孫の音与の御事、これがまた豊に関係しそうなんですよね。音与の御事を国蔵に定められたとある。でまた駿河、こんな字書くんですね、駿河ですね。
0: 駿河の元の字が、
1: 国蔵は物呂部の村地の僧、大仁川の御事のこの方、片氏はですかね、
0: 片方氏の
1: 御事、片氏の御事ですね、片方氏の御事を国蔵に定められたとある。この両者を含めて63国蔵が任命された。これが政務記なんですよね。でこれらと並行して前方後円墳がこの前お話しましたが東に広がっていくんですよ、筑豊からね。で起点は豊国ではなかろうかと、もうこの頃から言ってたんですね、8、9年前から。では、んどうぞ。
2: 王の字が入ってますね。
1: 入ってますよ。
2: 物の部、
1: 物の部の大友系統ですね。
2: ということは、まあ、前方後円墳が一つの現象でしょうけれども、物の部のお墓の形式、
1: 物の部の墓として広がっていきますね、うん。でそれが近畿に行ったのが今の天皇陵の始まりですから、もう何度も言ってますように、うん。で豊国ではなかろうかと。で我が夫妻代の最中、各体の最中ですね、14代中愛天皇が即位すると。日本書紀ではこうなってますね。初期には大和武尊の命の第二子とあるから、本来は筑豊の王であろうと、まあ、これは私のずっと変わらぬ考え方ですね。ところが古事記によれば、まあ、政務が355年3月に没している。これちょっと当てになりません。で355年の即位かということで、まあ、一応4世紀ですね、中愛はね、はい。さらに、たらし中津彦のスメラ命と中愛ですね、アナド、関門海峡周辺の豊浦の宮と筑紫の柏の宮、柏の宮にまして雨の下知らしめ式とあり。で近畿地方で天下を治めたとは書いてないんですね、実はね。うん、もうここからは解釈違うんですよ。いやどこにも筑紫って書いてないですよ。筑紫の柏とは書いてあるんですよ。アナドの宮は書いてあるんですよ、うん。だけど奈良県かどっかで天下を治めたってのはどこにも書いてないんですよ。ところがところがですよ、古事記では出てこないんですよ。ところが初期では敦賀、敦賀市ですよ、あの雨の日暮子が行った先、はいはい、に行幸し、下妃、下妃の宮でしょ、にあった時熊巣が氾濫し長考しなくなったので穴戸に行幸したとある。つまり豊国の中愛と東帝国の中愛が存在したことになる、こうなっちゃうんですよ。いや古事記と日本書紀で矛盾するから、その両方正しいと認めるんだったら豊国の中愛と敦賀の中愛がいるんですよ。で記記を読み比べると、中愛は複数の場所で死に、複数の場所ですよ、複数の墓に葬られている。
0: キキっていうのは日本書紀と古事
1: 記、日本書紀と古事記ですね、両方読み比べると、
0: 古事記と日本書紀か、順番で言うと、
1: うん、お墓がもう3つ4つあったりするんですよ。
2: まるでクローンのような、
1: なんかね、クローンがどんどんどんどん、影武者がどんどんどんどん死んでいくような話になっちゃうんですよね。で誠に不可解な天皇だ。でまた古事記の中愛記はその大部分が古事記ですよ、神宮皇后の記事なんですよ、8割以上は。で埋められている。で中愛は柏の宮で熊曽の国を討とうとし、琴を引いて神託を得ようとするが、琴の音が耐えて、琴の音が耐えて崩御したとあり、以後神宮が熊曽を退治する、うん。で神宮皇后家妃から穴戸へということで、初期の中愛記に妙な逸話があると。で中愛が父を慕い、父って誰ですかね、
0: 中愛天皇のお父さんって誰ですかね、
1: はい、さっきやったばっかり
2: 大和
1: 武尊の命の第二子でしたね。
0: 大
1: 和武尊の命をしたい、諸国に白鳥を献上せよと命じた。これ日本書紀いきなりここ書かれるんですよ。で越の国、これが福井県か文字かよく分からんとですが、が四和を献上しようと宇治川、これはもうねすでにやった木部川なんですよ、河原町ののほとりに宿った。で中愛の湯母兄弟釜見分けの二子、
0: 釜市、
1: いやいや、これが、北九州の小倉になるのかな、あの紫川沿いの釜見神社、どこだっけ、
2: 紫川沿いの釜見神社、
1: 釜、釜。
0: え、まああるんですか、その神社が。
1: うん、私の家では同棲しましたね。が、白鳥であっても焼いたら黒鳥になるだろうと言い放ち、で白鳥を強奪したと。あ、ガモガモ、そうです、ガモです、ガモ神社、あの辺りです、多分そこの人です、これ。
0: そこの人、
1: うん、だから小倉の人でしょ。
0: え、誰がですか。
1: え、鎌宮家。
0: ああ
1: 、ガモ神社、ガモ神社。
0: 釜見分けの巫女、巫女が僕らの人ってことです
1: ね。ガモ神社ね。
0: 中愛のイボ、イボ弟。
1: イボテイ、うん、弟です。
0: イボテイ、
1: うん、が文字と腰の国が文字であった時には、文字と河原の間の小倉の釜見分けが白鳥を強奪したんですよ、その使いからね。献上する白鳥をね。
0: はいはい。
1: で、中愛は憎み、軍を派遣して中殺したってあるんですよ。
2: 変な話ですね、これ。
1: 変な話でしょ。で、さっきの蒲生神社出してもらったけど、あの辺りで起きた事件だとしたら、そこで、そこで釜見分けの巫女は殺されてるんですよ。
0: で、これ何に書いてあった話でしたっけ。
1: これ日本書紀、これ日本書紀です。日本書紀の出だしはここから始まるんですよ。うん、どう考えても、
0: ね、
1: うん、白鳥と化した父大和武尊の巫女と慕ってでしょ。それで諸国に白鳥を献上せよと命じたんでしょ。あ、うん、ところが宇治川の場所が分かってて、釜見分けの巫女がどう考えても蒲生神社あたりの人だったと考えると、この中殺事件が起きてるんですよね、小倉でね。うん、うん、で、豊国の中愛の話とすれば、豊国に皇位継承の争いが起こったようだと。で、この記事の翌年、これもちょっと当てにならないです、4世紀であることは間違いないですが、神宮皇后が津賀を立つんですよ。これは日本書紀書いてあるんです。で、卑弥呼の時代に津賀荒人が移った地である、ここに前回のやつが入ってますね。で、神宮は東帝国を発した。だから僕、近畿に邪馬台国、邪馬国なかったよってずっと言い続けてるんですね。で、皇后は丸山川を遡り、今度は兵庫県です、田島の国一宮阿波賀神社のところで船越しし、ちょっと分水嶺のとこだけ船をこう、ね、越えさせたんですね。船越しし、加古川水系を下り瀬戸内海に出た。加古川加古の住吉一族を味方に引き入れた。岡山県牛窓で大牛に化けた新羅の神輪を老王と化した住吉明神が角を持って投げ飛ばしたと不読一文にある。牛窓尾が転化して牛窓になったそうだ。山口県下関市の忌野宮神社でも新羅の神輪を退け、皇后は豊楽、忌野宮神社に停泊し、如意玉を得たとある。如意玉とは下関市長府沖の満寿島、寒寿島を指し、ここを占拠したようだ。神宮皇后の生成、すなわち豊国征伐は幕を開けるということで、中愛天皇さんってこの神宮皇后の豊国征伐の幕開けのとこしか出てこないんですよ。
0: うーん、神宮皇后ってあれですかね、卑弥呼と津賀荒彦の何代か下の資産になるんですか。
1: で、あの神宮

0: だったという記録を合わせちゃってるんですね。
1: うーん、
0: これがもう日本書紀の大きなからくりなんですよ。それで卑弥呼と神宮が同一人物だという説がやっぱり本に出るくらいに今日本の書店でも並んでるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でもそれは日本書紀の企みなんです、
1: うんうん、
0: 120年最低隔たっている女王2人を一人の女王に見せかけようとしたのが日本書紀なんですよ。だからこの女王さん、神宮皇后さんもだから非常に重要な女王様になってくるわけですね。だからこれ卑弥呼以来の重要な女王様ですね。でも明らかに絵と120年ずれてるんですよ。絵と二運ね、120年ずれてますね。さあそれでこれが日本書紀の中愛天皇記でございますね。ほとんど白文状態で書いてあります。講談社学術文庫の訳で、この該当するところを読んでみましょう。たらし中津彦のすめらみこと、これ中愛天皇のことですね、は大和たけるのみことの第二子である。で母の妃を、ふたじの入り姫のみことという水仁天皇の娘である。こんなこと書いてあるんですね。この方、これ水仁天皇なんですね。はい、あの和風志号で書いてありますが、うん、で天皇は容姿端正で、竹は、御竹は実尺あったと。で聖武天皇の48年に、皇太子となられた。これあくまで日本書紀ですよ。時に年31で、聖武天皇、若たらしいこのすめらみことですね。で聖武天皇は男児がなかったので自分の後継とされたと書いてありますね。で60年、天皇が亡くなられた。これは前の聖武天皇ですね。翌年秋9月9日あ6日、大和の先の畳の御捧ぎに、葬ったと書いてありますね。で元年春時1月11大使は皇位に就かれた。これが中外天皇ですね。で秋9月1日、母の皇后たっとんで皇太后と呼ばれた。で冬11月1日軍神に御事乗りして自分はまだ二十歳にならぬ時、父の王はすでに亡くなった大和武尊ですね。で魂は白鳥となって天に昇った。これですね、はい、この関係ですよ、ま、さっきの話。その白鳥
2: 白鳥
0: が出てで大和武尊が白鳥陵で河原をはじめとして白鳥神社がありますよって前回やってますよね、
1: はい、
0: はい、この関係です。で魂は白鳥となって天に昇った。死体を思う日は一日も休むことがない。それで白鳥を、陵の周りの、池に飼い、その鳥を見ながら父を忍ぶ心を慰めたいと思うと言われたと、まあ、こうあるんですね。はい、ここですね。で、諸国に命令して白鳥を献上させた。でウルード氏11月4日古氏の国から白鳥4羽を建てまつったって、さっきの新聞記事の原文これ書いてあるだけですね。あ、ここから先はもう文字だけ見ていけばさっきの新聞記事分かりますね。白鳥4羽を建てまつったんですね。で宇治川のほとりに宿った。で足神の釜宮家の巫女がその白鳥を見てどっちに持っていく白鳥かと問われた。腰の人が答えて天皇が父の君を恋しく思われて飼いならそうとしておられるので立てまつるのですと言ったと。で釜宮家王は腰の人に白鳥と言っても焼いたら黒鳥になるだろうと、と言われた。そして無理に白鳥を奪っていってしまった。腰の人はそれを報告した。天皇は釜宮家の巫女が戦王に対して無礼なことを憎まれて兵を使わしてこれを殺された。釜宮家王は天皇の異母弟である、なんてことが書いてあるわけでございますね。
2: 腰の人っていうのは
0: だからこれが越後だとおかしいでしょ、全く
3: わけわかりませんねこの記事は。
0: でしょ、だから私はいやこの河原に近い腰だったら、あるいは文字あたりが腰ですよって言ったんです。
2: あ、五越の
0: 五越の越ですね。
2: 越が、うん、文字ってことですか。
0: 文字です。文字にも越の越人が来てるということで、最初の越は文字止まりじゃなかったかと。それからさらに日本海を通って行き着いた先が、今の越前越中越後腰の国だろうって言ってるんですね。

0: 近藤先生、
1: おい、
0: この記事の中外はこれ河原にいますね。
1: これ河原にいるでしょ。
0: いますね。
1: どう考えてもね。
0: でも神宮皇后の旦那さんは東帝国だったんですから別人でしょう。
1: いやだから古事記を追っかけたらこっちの人ですよ、ね、だから向こうの敦賀なんですよ。
0: もちろん中外というその名前というのはこれ漢風四号ですから。
1: 漢風四号で日本書紀ができた時の名前ですわね、うん、あるいはもっと次の時代にできたという可能性もありますわね。まあ、とにかくこんな面白さで始まるんですよ。そしてここに出てくるのがこの後の神宮皇后記と関わってですね、2年春1月11日ここにあの大祭水野と、水野へ猿とか書いてあるんで一応これから年代を当ててるんですよね。だから一応4世紀の半ばぐらいになるんですよね。まあ、そういったことをいつもこういったところからその年代を特定しようと考えております。あとはここの細かいのを見たときにこれが合えばも問題はないんですけどね。で2年の時に今度はここにも沖縄が新しい姫の御事でもうここで神宮さんがいきなり皇后になるんですよ。
2: あ、沖縄が新しい姫の御事は、
1: はいはい、
2: 神宮皇后ってことですか。
1: ですね、はい、
0: 天皇と結婚しているということです
1: になっちゃうでしょ日本書紀で。ところがまた古事記との違いになっていきますけどね、ここに先妻がでもいるんですよ。この大中津姫の妃との間にね、うん、ここに神宮皇后記で神宮皇后が最後に倒すのが鹿児坂の御子と押熊の御子なんですよ。もうこれがもうすでに中愛記の初めに出てくるわけです。
0: ということは中愛の腹違いの子供たち。
1: いやともちろんですね、父は中愛ですけど母親はこちらの方が大中津姫ですね、はい、で神宮皇后の子供が後の王神ですね。ここにだからもう乱のもう前提がここに出来上がっちゃってるわけですよ。でここにまたねあの変なまたこうね姫様がここ出てきてでホムヤ家の巫女とか、まあ、こういう巫女さんが書いてあるわけですね。でここで私がここに赤尾筑豊恩賀流域、恩賀が流域の人の人だと、この人も小倉の人でしたね、うん、と理解しております。でそれに対してここの緑で書いてあるのがこれが東帝国の人たちです。いやこの距離をどうするかなんですよね。さあそれで今度はここで敦賀に出ましてでしょ。で仮宮を建てられるんですよね、安宮をね、仮の宮をね。でそれを慶妃の宮っていうんですよ。でその日その月に淡路の三宅を定めだとかこんな記事がまた出てくるんですよ。うん、これに従来の人々はいやもう日本書紀に入った段階でいややっぱり全部奈良の近くの北陸の話だろうとこうみんな思わせられちゃうんですね。淡路の三宅を置いたっていうふうにね。でこれまだ言っときますけど中愛天皇記ですからね。だから日本書紀ではどう考えても敦賀福井県あたりの出来事ってこれみんな思わざるを得ないんですよ。そういうふうに書いてあるんですよ。さあそこで実際に敦賀、出かけていきました。はい、で、こういうところに行っております。これ慶妃神社、慶妃神宮ですね。
0: 立派なお宮さんですね。
1: あ、立派なお宮さんです。結構お金持ちいらっしゃいますよ。
2: 気分の木に比べるで慶妃神社、
1: はいはい、ね。で、中外天皇記にまた戻りますね。で今度は3月ですね。ここにもやっぱり私の方でも緑と赤にこう使い分けてありますね。で問題はここのですね、天皇はですよ、南の国に巡守なさるっちゅうんです。うん、で皇后と百両ですね、でこういったたちが稽古すと書いてあるんですね。でここでね、わけのわからんことが書いてあるんですよ。紀伊の国にいたりてますでしょ。で紀伊の国にいたりて所津の宮にいますっていうのがあるんですよ。これがね、今までは全然これわからなかったんですね、この所津の宮というのが。うん、これがねもう全然今までわからなかったんですよ。でこれをね、私もずっとね不思議だったんですよ。でその後にあの熊襲を打ちに行きますでしょ、中愛天皇は。 さっき見たところあの大和たけるの命の子で、うん、それであのイボテイに白鳥を奪われて焼かれて、うん、殺されて、うん、それで仇を打って結局やっつけてしまったという記事が北九州から筑豊にかけてあったわけでしょ、
2: はいはいはい、
1: ところが今この舞台はこの中外さんはみんな紀州和歌山県とかそれから、鶴ヶとか全部経費の方面の話ばっかりでしょ、
2: うん、
1: これね日本書紀に入っててね今までの先生たち誰も思わなかったんですよ。その福井の方からいきなり熊襲の国に行くんですよね天皇はね、
2: うん、
1: だからこちらの天皇さんは私こっちはね赤で書いてんだけどこっちは緑で書いてるんですよ。おかしいと、
2: うん、
1: どう考えてもこれ別人だと。この時代飛行機もね何もヘリコプターもない時代にね、うん、こんなね遠くの場所をね同じ人物がね、うん、一緒にできる行動できるのかと、
2: うん、
1: 私頭悪いからダメだったんですよ。いや角川と河原じゃねえらい距離がありすぎるやろと、うん、で、それで鶴ヶに、使いを派遣してですねで皇后に御事乗りしてお前ちょっと出てきてあの、ね、そこから出てきて 俺と侮で会おうじゃないかって言うんですよ、
2: うん、
1: でそれで天皇が豊良の津に、泊まったという記事があってそれで皇后は鶴ヶを発行して、ヌタの、角にいたりとかなんとかねわけのわからんことはまたこれいっぱい書いてあってとにかく間をすっ飛ばしてですねとりあえず豊良津に泊まったって書いてあるんです、
2: うん、
1: 侮の豊良の宮と言うと、
2: うん、
1: でこういう話なんですよ。でそしたらですね今度はいきなりまた筑紫に行くんですよ中外天皇が、うんうん、で、岡野吾田主の親熊輪にですね、これは当時
2: 黒崎の岡田宮で祀られてる
1: 熊割さんが出てきますでしょ。神宮
2: 皇后が来た時に道案内した
1: ってことですね。そうそうそう出てくるでしょここに、ね、
2: だから岡野阿方になってますよね。
1: 岡野阿方でしょ。
2: 岡野阿方です
1: よ。岡野阿方はどう考えてもこっちの土地でいいですよね。だから赤で書いてありますよね。でここにだから来たここに来た中外天皇って一体どっから来たのと、うん、河原から来てるんだと私これ赤で書いちゃうんですよ。ところがこの辺りのこの記事読むとどう考えても敦賀から来てるでしょ。いやこれで私はいや中和天皇って最低声で2人だよねと大和たけるの命の第二子という中和と、うん、敦賀で神宮さんとすでに夫婦になった中和さんいやどう考えてもこれ違いますよと。
2: 神宮皇后は間違いなく敦賀しかいなくて敦賀から来たんですかね。
1: 敦賀から来ました。
2: でも中外天皇は、はい、
1: 中外天皇は古事記と日本書紀を比べ読んだらどう考えても
2: 両方
1: いや筑豊の人ですよと。一人は筑豊一人は敦賀と、
2: うん、
1: いやこの距離の差は一体何と。
2: うーん
1: いうことにならざるを得なくなっていくわけですね、
2: はいはい、
1: だから、うんもうここで考えたのがもう中府愛機はこれ何かが作られてますよねと。
2: うん
1: だから実際に来たのは神宮さんだけじゃないかと。中愛さんはもともとやっぱり豊国だけだったと。
2: うん
1: 大和竹の命の第二子である中愛さんはもともと筑豊の人だと。
2: うん
1: じゃあ私の頭はもうその頃からもう皆さんとはもう全然違う方向に行き始めましてこれじゃあ神宮さんが敦賀から出てきて、うん、それでもう皆さんには紹介しましたようにあの古事記の系図ありましたよね神宮さんに至るまで、
2: うん、
1: 例の開化天皇から五代の後でしたでしょ父方が、うん、で母方が敦賀嵐と雨の日ぼこからやっぱり六七代後でしたよね、
2: うん、
1: これが母方でしたよね、
2: うん
1: この、開化天皇の、父方とそれから、天の日ぼこの御子と敦賀嵐との、子孫であるところの母方この父と母が一緒になって、うん、その間に生まれたのが、沖縄たらし姫神宮さんでしたよね、
2: うんうんうんうん、
1: だから神宮さんはもともと敦賀の人ですよと、うん、経費の人ですよと、うんうんで中外さんは大和武雄の第二子というのを注目すればもともと筑豊の人ですよと、
2: うん、
1: いやこの二人どこでいつ一緒になったのと だから古事記日本書紀読み終わったらもう訳が分かんない。

0: なくなるんですよ。
1: 結婚してるとは思えません
0: ね。思えないでしょ。そうなんや、普通に考えたら。いやいや、本当に現代でヘリコプターも飛行機もある時代だったらいいですよ。別居生活でもね。いや、それは休みの日にね、新幹線乗ってくらいはね、会えますからね。それで夫婦になれますから、それは問題ないです。だけど我々が知っているのはとにかく船と歩きしかない時代です。
1: これ神宮皇后が一人で間違いないと。
0: 神宮皇后はどう考えても一人です。
1: はい、ということは中外と呼ばれる人が複数人いるとしか
0: もう考えようがなかったんですよ。
1: その場所は一つは経費の
0: 一つは経費、
1: はい、そして一つは、まあ、筑豊ですよね。
0: そうです。それ考えないと私にはどうしてももうそれ以外解きようがなかったんですね。もう最低超えて2人だと。
1: しかし、まあ、そうする必要性はまだその分かりませんけれども、
0: はい、
1: 中外天皇記というこの記事にすでに神宮皇后たくさん登場する、この理由が。
0: いや、だって古事記の中外記はさっきも言いましたけど8割方神宮さんの記事です。
1: 目的として神宮皇后の成
2: 功、滝さんちょっとマイクが
0: 離れすぎ離れすぎ
2: 離れすぎ離れすぎ、
1: 目的として神宮皇后の正当性を言ってるんでしょうか。
0: 神宮皇后を正当化させようとして、いわゆる日本書紀もそうです、日本書紀は特にそうですけど、万世一系作り出すための苦心の策でしょう。この遠く離れた別人の中愛を一人の天皇にすることによって、その皇后が神宮だということで、これで万世一系が成り立つわけでしょ。うん、ところが日本書紀だけを読み寄ったらですね、どう考えてもですよ、どう考えても神宮皇后が中愛天皇とその子供をやっつけに来たとしか取れなくなるんですよ。
2: ん、もう一回お願いします。
0: だから、あの開化天皇の五世の孫、それから、雨の日ぼこ、角が嵐との六七世孫にあのが、父と母が一緒になって生まれたのが沖縄たらし姫の御事で神宮皇后さんですから、神宮皇后は最初から敦賀に一人です。でこの人がもともと筑豊にいた中愛天皇とその御子たちをやっつけに来たって考えるの方が一番合理的じゃないかなと。だから最初に神宮さんと通例沿ったかどうかもまだ不明なんですが、一緒に来た中愛はとにかく敦賀から一緒に来た中愛はいます。そうでなかったらあの日本書紀の記事も全部分かんなくなりますからね。だからそういう立て方をしたんです。本物は本物は筑豊に一人ですよと。本物は筑豊に一人。この考え方からしか入れなかったんですよ。
2: まあ神宮皇后と一緒に来た人はもう伏せられて、
0: はい、
2: もう中愛天皇と一緒にされちゃってるってことですね。
0: だからあの敦賀から一緒に来た中愛さんというのはこれ早くに死んじゃうんですね。
2: あ、
0: ええ、でその中愛さんが亡くなった後をすぐ神宮さんが摂政になっていくというのが日本書紀の神宮皇后記の成り立ちなんですよ。であとここにあのこれは結局神宮さんの話になっちゃうんですよ、最終的には。で阿那渡からあねあの周防のサバまで来ましてね、でそこで、熊兄さんからね領地もらうんですよ。これ
2: あ神宮皇后ですか。
0: 阿那渡から向勝野の大渡りのところまでを、東門となしでしょ、それから名古屋の大渡りから西門、持って、西門とすでしょ、それから本里島、それから阿平島を限って、お宮となし、でそれで、芝島を避けて、なんとかの、領地となさったということで、これをですね、境の海の潮地とかなんか言うんですね。そこをとにかく熊兄さんから分けてもらって、とりあえずまさしくほとんどこの北九州のこのまさしく響灘の、あの島々と領地を熊兄さんから分けてもらってるんですよ、神宮さんが。まあ、ここでは中愛さんが分けてもらった形になってますけどね。
2: これ山上岬っていうのはこれ芦屋の山がかな。
0: そうですよ。
2: あ、それ

0: でいいんですよ、これ山上岬、そうですよ、
1: ね、
0: はい。
1: あとこの名古屋っていうのはこれは
0: どこ、あの秀吉が後にあの佐賀の方にあの名古屋城を建てましたけど、もともと名古屋こっちですから、
1: あ
0: 北九州ですから。
1: そういうこと。
0: はい、そうです、そうです。
1: そこの名古屋ってあれですかね、名前に古いって書くんですかね、違いましたっけ。
0: 字をちょっと変えたりしますね、はい。でも日本書紀に書いてあるこの山形とか名古屋ってみんなこっちですね。ここのところもだから諏訪の鯖の裏にお迎えし、それで五稜の魚や塩を取る区域を献上した申し上げて、穴戸より無活野の大当たりに至るまで、無活野がですねこれ大分県宇佐あたりまでですね、至るまでを東の水戸とし、名古屋の大当たり福岡県戸畑のある名古屋先を西の港とし、本島、睦連島、阿辺の島、愛島を限って、愛の島でしたっけを限って御箱とし、芝島を割いて御苗とする、境見の海を塩どころ、塩を取るところとしたいと言ったと。で海路の案内をして山側の先から巡って丘の裏に入ったと、まあ、そういうふうにこれ書いてあるんですよ。
1: 丘の村、岡田の宮の
0: 御岡の裏ですね、岡田の宮ですね、そうですね、はい、
1: 福岡の元々のね、はい、由来の、うん、先生
2: これ領地を譲られた天皇、そして皇后は河原の人じゃないということです。
0: どう考えても福井県から来てるでしょ。福井県から来た中愛と神宮ですよね。
2: でということは、でも河原には中愛天皇がいらっしゃったわけですから、
0: どう考えても大和武尊の第二子である中愛は河原にいましたね。木部川ってはっきり書いてありますもんね、宇治川ってね。
2: なぜ一緒にするんでしょうね。
0: いや、そこが問題なんですよね。さあそれでもう少し写真で追っかけてみましょう、はい。まずさっきの気比神宮の一宮に鶴ヶ神社があります。またあのこの前お話した鶴ヶの荒人の御事ですよ。
1: あそこの中の
0: そう、気比神宮の中 の拙者というか、はいはい、お宮さんとしてこうあるわけですね、鶴ヶ神社がね。おうおう、うん、鶴ヶ荒人は気比の裏に上陸して三井物を建て祀るって書いてあるんですよ。
1: うん、
0: もうこれがありますね、間違いないですね。でそれで、この宮があって、それから大宮、下崎神社とかね、いろんな神社さんがあるんですよ。これそこの看板の写真撮ってきたんですね。でこれがそうです、ここにあの私の知り合いの、天野さんっていう方が写ってますけど、これが鶴ヶ神社です。
1: へえ、
2: 古そうな神社ですね。
0: まあ建物は新しいですけどね。ここもあの信長に焼き打ちされてますからね。でこれが私の大発見でした。このね、気比敦賀からですね、入江をずっと反対側に渡った先にですね、この神社があるんですよ。上宮神社っていうんです。上宮神社です、
1: はいはい、
0: 古いんです。ところがここに、うん、見てください、神宮皇后
1: ありますね。
0: ここが中愛天皇、ここに鶴ヶの中愛さんがいるんですよ。
1: うん、
0: うん、でここでね、これはちょっと大きくした方がいいですかね。

0: でここに皇后は2月に6月までこの上宮にとどまり、玉井6月中の卯の日に、海路、日本海を渡りなり山口県豊浦の宮にて天皇中外ですねと御再会遊ばされたもうたってこうなってるんですよ。今の日本書紀の話でしょ。いや今の日本書紀の話、中愛天皇と豊浦の宮にて再会、はあ、そこで会おうと、
1: うん
0: うん、で、そこ、この時に、神宮さんどこにいたかというと常呂津の宮にいたんですよね。でこの由緒を持って飛鳥時代の大宝3年御事典を持って神殿を収蔵し、神宮皇后中愛天皇王神天皇大和竹の御子と玉姫の御子と竹の内の宿根の御子と合わせ祀られた。これも不思議な祭神ですね。で次来家妃神宮の奥宮として一体両部上下の信仰厚く小馬場藩政まで家妃の宮の境外の摂社として、祭り事が執り行われたとあるんですよ、うん、でなんとこの神社さんにはもっと詳しく伺ったらですね、このお宮さんのすぐ近くのですねところでここです。これがその常呂津の宮だって、ここでも私書きました。この上宮さんっていうのをよく読んだらですね、これここのある津、そこに渡し場があるんですけど常呂津って言うんですよ。そこ常呂津、いや私はもうこれだけだったんですよ。でどういうことかというと、
1: うん、
0: のというのはね、今やってる鶴がもともとはつぬが嵐とのぬだったでしょ、
1: はい、
0: このぬはるに変わって鶴がになってますよと、
1: はいはい、
0: これ朝鮮語の関係だって前話しましたよね、
1: うん、
0: どこのつのがろに変わったら、
1: うんうん、
0: ところつ、
1: ところつ、床のつから床、ところつ
0: で日本書紀でこう書かれるんですよ。
1: 床の
0: 床つの宮って、
1: お
0: う
1: お
0: うおう、うん、そこから中愛天皇がここへ使者を出して床つから出てらっしゃいって言って、それで豊浦の宮で会いましょうっていう話だったでしょ日本書紀も、
1: はいはい
0: はい、成り立ったんですよここで。
1: お
0: これが私が得た、もうずっと日本全国神宮関係のところを旅して得た結論でしたね。あこれ違うと、これ常宮だと、常の宮だと、
1: うん
0: うん、そしてそこにある津が常の津だから、あこれが日本書紀のあの辺ってこの字の組み合わせの常の津だと、
1: うん、
0: やっと思い立ったんですよ。そしたらこのお宮さんの海に面したところにこのあの屋根付きのところありましてね、
1: うん、
0: ここにねあの鶴ヶの宮から中愛さんがその入り江を渡ってきて、ここへ来て神宮さんとランデブーしましたよという伝承がこの宮さん残ってたんですよ。あここに中愛さんが気比神宮のところからこの入り江を船で来られて、でここに上陸されて、ここで神宮さんとランデブーされた、うん、何の話じゃと、まあ、こう思ったわけなんですよ、はい、
2: 先生第三の中愛、
0: これでまた第三が出てくるでしょ
2: としか思えませんね。
0: でしょ、
2: だって旦那さんだったんだから。
0: そうでしょ、
2: 神宮皇后何してらっしゃったんですか。
0: いやまあそれが分からんって言おるんです。だからここでその話を聞き入れたら、いや間違いなくここにも中愛さんがいらっしゃると、しかもここでランデブーまでされてると、えじゃあ豊国に瀬戸内海渡って、あれ日本海渡って、それで下関まで来た神宮さんって、この常呂津の宮上宮さんのところで一体何してたんだと。神宮さんは
2: とても口に出せませんが、
0: はい、
2: かもしれませんね。
0: いやそれじゃ視聴者のことは分からんでしょうよ。放送禁止用語ですか。
2: はいはい
0: はい、はいはい、ということになりますね。
1: 放送禁止用語ではないかと思いますけどね、うん、まあそういうことになるんですかね、
2: まあ、正直な話道ならぬ道だとしたら全部
0: いやだから、ね、若い時代の夫がここにいたって別におかしくはないんですよ。
2: まあ簡単に言えばですよ、複数人が全部同じ人物だったとすれば、あのおかしなことでも何でもなくなると、
0: そういうことなんです。もう最初からだから疑い持って読んでいくと、古事記と日本書紀と書いてあることがあんまりも距離が離れすぎてて順序が合わないなと、こういう話ばっかりで、でまた現地の経費まで出かけていって、もうこれだけでも満足できないんで、まあ、車使ってたんで、反対側にお宮さんがあるっていうからも出かけていって、そしたらこのやっぱり上宮さんに当たって、それでこの上宮さんのところにちょうどあの宮司さんもいらしたんで、もう根掘り葉掘り聞いたんですよ。でここの中愛さんってどんな人ですかって言われました。中愛さんもここから出たんですかとかね、もうそういうことばかり聞いたんですよ、根掘り葉掘り。
2: 先生ちょっとスライドを戻していただいて。
0: あ、いいですよ。

0: もう、文書、はい、ここですね。はい、この本殿のご祭神、三柱ありますが、最初の、
1: 雨の八尾よろず姫の命でし
0: はい、
1: ょ。はい。
0: 一番右はともかくとして、真ん中に神宮
1: 真ん
0: 皇后
1: 中
0: が
1: に
0: いらっ
1: 神宮
0: し
1: さ
0: ゃ
1: ん。
0: る。これ格上ということでしょ、中愛天皇よりも。
1: 普通に考えたら中夜祭より上ですね。
0: どういうことなんでしょう。
1: いや、わかりません。いやね、それでもね、この当時から少し気になっていて、今回気づいたことにちょっと気になるのは、このね、これ。慈悲の神々が一年に一度会場渡御され、当神社へお渡りになる。別名七夕祭。
0: ですと、
1: 何ですと？ また七夕祭。
0: 出雲に1年に1回神々が集まるという話は有名ですけれども、
2: これでもなんか
1: 慈悲
2: 慈
1: の神
2: 悲の
1: 々が、
2: 神々
1: 慈悲
2: は神
1: の神
2: 様
1: 々が、
2: 一部限定
1: 限定
2: の神様が
1: 限定。
2: 1年に1度会場渡御をされ、何です
1: そ
2: か会場渡御って。
1: う。いや、だから海の上渡るってことですね。
2: ああ、なんかあれみたいですね。
1: なんかね、もう前やった雨のみね、
2: いや、海の上を渡るって何かいましたっけ、今まで。
1: あちこち
2: 大物主かな、
1: 大物主はそうです
2: 大
1: ね。
2: 物主とか
1: はい、
2: ね。
1: 会場を照らしてくる神でしたね。まあ、こういう伝承がなぜあるかってことなんですよね。大体雨の八百万姫ってこ
2: こ
1: れ、
2: れ誰ですか？
1: いや、分からんでしょう、これ。これだ
2: 初
1: け
2: め
1: じ
2: て
1: ゃ。
2: 聞きましたね。
1: 初
2: 八
1: め
2: 百
1: てです
2: 万
1: よ。
0: 神皆っちゅうことでしょうね。
1: これも元を正せばあれですよね、彦さんの麓にいた神様ですよね。あの姫神たちですよね。
0: 織姫の御子たち。
1: うん、織姫たちも入ってますね。みんな入ってますね、これね。七夕がある以上ね。
0: 七夕、そして例祭日が7月の22日。
1: もう一回いきましょうか。開化天皇の子供の王子がやっぱりここ来てますよね、北陸にね。
2: 雨
1: それか
2: の、
1: ら雨の、ひぼこが、角が、嵐とか完全に来てますもんね。
2: いや、それ
1: 卑
2: は
1: 弥呼さん
2: 前
1: の
2: に
1: 時代に
2: 習った。いや、
1: ね、
2: なんでわ
1: その
2: ざわ
1: 卑
2: ざ。
1: 弥呼さんの時代から5世経った頃に神宮さんがその雨の卑弥呼の子孫である母と、でそれから、開化天皇と、それから彦います王の、血を引いた父方と、このお二人が一緒になって神宮さんが生まれてますよね。だから元を正せばみんな筑紫ですよね。
0: ですが先生、一つ想像できるの
1: はい。
0: は、この慈悲の
1: うん。
0: 土地では女系だったのかな。
1: いや、この時の沖縄市はもう完全に琵琶湖の東から何から全部領有してるでしょ。鉄の産地を抑えてますよね。で、沖縄市っていうのはもう、鉄の一族として近畿では名が知れてますよ。その先祖の一つが天の御影神ですから。天の一つ目の神ですから。明らかに製鉄関係の神ですよね。
0: すると、
1: ああ。
2: これでもなんか書いてますね、今の最後の、
1: あ、書いてありました。
2: 養蚕の神様。
1: 養蚕でもありますね。織姫ですね。
0: 彦さんの伝統にやっぱりのっとってる気
1: そう
0: が
1: で
0: します す
1: ね。
0: ね。
1: だから、なんてここで生まれた彼女が、なんで滋賀県の北部からこのね、向こうの福岡県宇美市まで行ってますか。もうすべての謎ここになってるわけですよ。だから、いわゆる今までの大和王朝論、邪馬台国、近畿説を唱えた先生たちは、この神宮さんを大きく扱えばよかったんですよね。だって近畿から出て豊国やっつけてんですもん。だから邪馬台国、九州説っていうのはあっという間に消えるわけですよね。この神宮さんは結局取り上げなかったんですよね、戦後はね。神武天皇から神宮さんまで架空にしちゃったんですもんね。
0: どう考えても中愛天皇は複数人いるとしか思えません。最終的に神宮皇后はやっつけちゃうわけですからね。
1: 惜しくもの御子をね、最後、受水自殺に追いやりましたもんね。はい。この後読んでいけば分かりますがね。これ今までやったとこですから、今日も大体これで終わりですよ。これ今までの復習です、これみんな。もうこれずっとご覧になってきたでしょ。
2: はい、でもまだ確実には覚えてません。
1: はい、この辺りほら。
2: 早

0: が嵐と鶴が嵐と大和ととえもそえ卑弥呼さん、ね、この話ですよ。それから東帝人の国、うん、どう考えても神宮さんは東帝人の国の側から出てますよと。
1: 五感所統一伝、
0: 五感所統一伝和国でした ね、
1: それに東帝人、
0: でしたよね、はい、はい、で、崇神天皇のとこで、この辺りに、指導将軍が出かけていってますよって話もしてありますよね。これもうみんな緑で書いてますけどね、播磨の国ずっと行くわけですよ。水仁天皇の雨の日母校、うん、ね、雨の日母校、これずっとやりましたよね、うん、で途中その雨の日母校角が嵐島が多分攻め滅ぼす過程で向こうの人たちが奪われるくらいならって埋めたのが多分こういう遺跡ですよってことも言ってきましたよね、うん、はい、そしてこういうふうに青銅器で こんな大きく文化圏分かれますよと、うん、だからこっちが東帝国でこっちが北を中心としたこれが倭国大和の国ですよと、うん、だから神宮さんの存在考えても大和の国に こっち
1: の左側国ですよね。
0: これが左側国ですね、これね。
1: で右が、うん、あの東帝国、
0: 銅鐸の国ですね。
1: これなんで色が倭国の
0: 方を、いや、これはこれはこの先生ですから。
1: あ、なんか色合ってた方が分かりやすいなと思って。
0: 本当はそうですね、はい、
1: ちょっと今色
0: で私はあのこの人の、この写真から始めてますんでね、だからこっちを緑にしてこっちを赤にしてるんですよ。だけどこの考古学の先生は逆にしちゃったんですね、うんうん、でも色の分け方としてはこれいいわけですよ、はいはいはい、で私は青色はクヌ国ってことで九州南部に当てたんですけどね、はい、筑紫側にね、はい、後に当てるんですけど、はいはい、で、卑弥呼さんの鏡はこの鏡ですよと、こういうこともやっていきましたよね、
1: はい、
0: はい、でこれ丹後半国と従って、筑紫から出かけていったんで雨の日母校の時代にね、はい、だからここに出てくる古墳群は、筑豊と同じくらいにもっとはっきり言えば奈良県より古い前方後円墳があるんですよってことも言ったんですよ、はいはい、でこれがその浦島太郎に関係する木でしたね、うん、それから銚子山古墳でしたね、うん、はい、で今日のところでもうまとめ近くなりますが、ここでしょ、はい、開化天皇の子供の彦今相がもうすでに兵庫県来てますよと、でこれからこう言ってお父さん沖縄宿根の王に至りますよと、この家系がね、うん、でここに雨の日母子角が嵐人がいて、うん、これがやっぱり6代ぐらい続いてここに、高糠葛城の姫がいらっしゃいますよね、
1: はい
0: はい、でこの方がここですね、お母さんですね、でこのお二人の間に生まれたのが沖縄たらし姫で神宮さんですよと、これは古事記の系図でしたよね、古事記の系図です。だ古事記の系図もここで神宮さんのところで神武以来さんの血統がこっち側を通して開化天皇を通してここへつながってるんですよ、
1: はいはい、
0: ね、角が嵐と卑弥呼さんを追っかけてきたはずの、うん、明る姫を追っかけてきたはずの角が嵐との地も、うん、やっぱり母方の方から神宮さんのところでまた一緒になってますよと、うん、だから、うん、神宮さんには、うん、まあ現代からの皇室典範から考えても天皇になられる立場ではないんですけど、うんうん、天皇の地は受け継いでるんです。
1: 受け継いでますね、
0: はい、うん、
1: 開化天皇の地
0: は、ね、で豊の国はというと、うん、今やってる中愛さんが大和武尊皇の第二子でしたね。
1: ああ
0: で、うん、そうでしょ。で大和武尊皇は実は神宮の地引いてませんよって私はっきり言っちゃいましたよね、
1: うん、
0: あ、神武の地を引いてませんよって。
1: んならその
0: いつ国の王だったかもしれない、あのいつ大卒だったかもしれない大和武尊皇が武力で天下取りましたよと。じゃあだから神武さんの系統とはちょっと考えにくいですよって言ったことありますよね。
1: ジムさんの聞いたとは考えにくいとは言いましたね。
0: ねえ、じゃあこっちは神宮さんは、
1: 神宮さんは神武の家系でもないし、
0: いや開化天皇は神武の家系ですから。
1: 神武のいつから
0: これだ、第九代天皇ですから。
1: おお、
2: 開化天皇の方が正統ということになります。
0: でしょ。だからどんなに遠くなったとしても、うん、地は大和武尊より

0: りは中愛よりは、
1: でも開花天皇は福井県住んでるわけでしょ、敦賀に。
0: いや、開花天皇は九州で亡くなってます。だからこの息子さんの彦井益王が多分あの兵庫まで行ってます。
1: あ、そういうこと。
0: うん、田島の国もあたりまで行ってます。
1: じゃあそういうこと。あ、じゃあ一応神武の血を引いてるってことか。
0: そうです。
1: 山田武も、山田武は神武の
0: 血を引いて、山田武は神武の血を引いてません。
2: あれだけ記事が載ってるでも
0: ね、普通はそう思いたくなるでしょ。でも分析したら結果それしか出てこないでしょ。
2: 大和の文字まで名前に入れ
0: てですね、大和まで言ってるのにね。
1: 開花天皇も筑豊にいたってことですか。
0: はい、筑豊いましたね。
1: ほんならもうその子供とかその孫の代ぐらいが結構その、あっちに行ってると。 この開花天皇の息子は敦賀行ってるんですか。行ってることは分かるんですか。
0: 彦井益王の墓がですね、大体今田島の国にあるんだと思います。
1: へ
0: え、未だに私捜索中ですが、彦井益王の伝承が非常に強いので、福井よりは兵庫県田島の方がたくさん残ってますね。阿波賀神社をはじめとして丸山川沿いに。
1: じゃあ沖縄たらし姫の
0: 御
1: 事、これ神宮皇后ですけど、
0: はい、
1: そのお父さんとかのこの沖縄
0: 宿根の方ですね、
1: 宿根の方とかも、
0: もう開花さんの血引いてるんですね。もうこれ敦賀ですよ、完全に。
2: ということは先生、
0: はい、
2: この時代、
0: はい、
2: 大和武の御事の段階で皇統は一旦途絶えている可能性がありますね。
0: 恐れ入ったじゃないですか。
2: しかし
0: 卑弥呼さんが亡くなった後に田川の壇王がまず後を継ぎましたね。
2: はい、
0: これはジムさんの地位引いてますよね、田川の壇王ですから ね。ところがなぜか知らんけど、私は倉手の壇王が田川の大和武を倒して第2代は倉手の大和武ですよって言いましたよね。
2: それが証拠に剣を持っていましたね。
0: 剣持ってましたね。草薙の剣持ってましたね。
2: そのことで河原の王となったと
0: ですね、結果的には。
2: この段階で一旦、
0: 要するに彦山の麓の、いわゆる大大和の国のやっぱ主になりましたね。
2: ということは河原で の、神武の系統はそこで途絶えてしまったと、
0: もう途絶えた、ね、もう途絶えたと考えざるを得ないですね、だからもう一回いきますと、寒風四号で神というのが頭に来る人は神武と神宮以外いないわけです。
2: 始祖の、
0: はい、何らかの意味で始祖ですね。皇室の始祖ですね。
1: 始祖っていうんだ。
0: 始まりですね、始まりの親ですね。だからこの送り名もおかしいんですよ。なんで女性に神宮がつくんですか。
2: 寒風四号と考えた方全部知ってますか。
0: 全部知った上でやってますよ。だって中愛ってのが今日やってる中愛おかしいでしょ。どう考えても、
1: まあ結局万世系をその何ですかね、それにこう正当性を持たせるために、まあ一回途絶えてるのに、途絶えてないように一生懸命書いたんですね。
0: あの五感が滅亡する時の、うん、義王朝に変わる時の最後の五冠の皇帝の名前が愛帝とか拝帝とか言いますよね、これその字ですよ。
2: そうですね、私もそれ触れようかと思ってましたけど、
0: いや触れてください、触れてください。
2: 悲しいという字をなぜ天皇の
0: これはね、
2: 寒風四号につけるのか、
0: これおかしいでしょ。
2: おかしいです、
0: これが一番おかしいです。
2: あの良いとは言えない文字ですよね、人物像として、ね。
0: 中の悲しみの天皇じゃ何ですか。だこれはもう今日皆さんが少しく私の誘導で導かれたように、これは皇統が途絶えた時の天皇さんなんですよ。神武以来の皇統がね、その途絶えたところをギリギリ継ごうとしてた可能性がまだあったんでしょうね、中愛天皇には。だけど結果的にはこの人が亡くなって、そしてその子供が神宮皇后に滅ぼされていくということ、また神宮皇后の巻に行きますけどね。 だから中愛さんってね、こっちの方がむしろつなぎなんですよ。
1: まあでも神武天皇の前に入れ替わり立ち上がりで全然血統はあれしてます
0: けどね。もうねちょっとね、いろいろ奥さんがね3人も高校が入り込んだとかね、
1: そう、佐野さんが大国主さんをやっつけて殺したりとかですね。
0: そうなんですよ。
1: その後にぎ、にぎ廃でしたっけ。
0: はい、
1: あ、別に途絶えてるじゃ、途絶えてる、
0: もう途絶えてるんですよね。うん、
1: いいですけどね。
0: だから本当に皇室も始まってからそんなに都合よく万世一系っていうわけには本当はいかないんですよね、はい、だからこれ今までやってきた話とこれで私はもうあれこれあれこれ考え抜いてこれ全部これつなぎ合わせていってここまで来たわけですよ、神宮の執事場でね。ただその神宮さんが出てくるまでの間のつなぎのようにして中愛さんが出てくるんだけど、どうも中愛さんが特に間に入る慶光政務、これもまたおかしいというのも皆さんの前出して政務だけ出してませんけどね。でこれ、はい、
2: 素朴な疑問いいですか。
0: どうぞ。
2: 先ほどの系図にスライドをちょっと戻してみて、この系図の中にもちろん中愛天皇とおぼしき人間はいないんでしょう。
0: いません。だって神宮さんで終わってるから。
2: それがなぜ天皇と呼ばれるんでしょう。
0: それ私聞くんですか。いやそれは日本書紀が作り出した家系ですから、私にはなぜかって言ったら、いやもうギリギリ開化天皇、
2: いや
0: 分かりませんね、大和武尊巫女ですからね。
2: 何を言ってるかというと、沖縄正しい姫、
0: いやでもその大和武尊は古事記も日本書紀も慶光天皇の子にしてますから。
2: してますね。
0: だからこの慶光もよく分からんでしょ。
2: もちろん分からないことだらけではあります。しかし、はい、沖縄正しい姫の旦那さんが中愛天皇なんだと書いてるわけですよ。
0: それは書いてますね。
2: 書いていますが、その旦那さんが天皇であるというその理由付けは何もないんでしょう。
0: いや何もありません。大和武尊命の子というぐらいは何にもないです。
2: 実際には大和武尊の子は河原にいたんですから、
0: はい、
2: この慶喜の時の旦那さん
0: 知りません。
2: 変な表現ですけど、その中愛天皇っていうのは
0: もう中愛天皇さんもだからこの系譜でしょうね。ここにやっぱり兄弟いますもんね。
2: 方なんでしょうね。
0: ここにいますもんね。だこれとはまた別の親戚筋にどこかから別れ出ていとこ同士になるような人がこっち側の中愛さんとしていたのかもしれませんね。
2: そうすると先ほどの神社の最新の並びです、
0: うん、あはいはい、
2: 真ん中にやっぱり神宮皇后が
0: 真ん中に神宮、左横に中愛さん、
2: これ天皇が上で皇后が、まあ、あの
0: 真ん中ですね、
2: 脇にという形ではないん
0: ですね。はい、違いますね。
2: どうも作為を感じてしまいます。
0: ところがこちらに残る八幡様の中にも時々、神宮さんと王神さんがいて神宮さんがいた時に時々中愛っていうのが出てきますね。
2: え、生き返った存命
0: わかりません。
2: 数十年後ですよ、
0: ね、いやだから八幡神もあの謎が多い
1: です。宇佐神宮そうですもんね。実際
0: 中愛でしょ。
1: 中愛さんと王神さんと、
0: はい、
1: 神宮皇后、あと瀬織姫でした
0: か。それが普通ですよね。
2: でも中愛天皇早くに亡くなってる記事があるわけでしょ。
0: そうですよ。
2: 不思議です。
0: それで福岡県のあちこちの八幡様を見ていくと時々竹千代の宿根がピラッピラッと出てくるんですよね。
2: なかなか触れにくいところだと思いますけどね。
0: はいはいはいはい、
1: まあ、よう分からんですね。竹之内の宿根と神宮皇后の関係が。またその辺は
0: いや、それはもう神宮さんに行った時にやりますね、はい、
1: あ、神宮さんはまだやってなかったっす。
0: いや神宮さんの橋渡しが中愛です。
1: ああ、じゃあ次神宮、
0: 次神宮ですよ。あ、
1: そうなんですね。
0: でこれが向こう の, あの近畿の、まあ、滋賀県あたりで見つけた、うん、これがあの天の御影の御事ですね。これはやっぱり製鉄の神様ですね。うん、この三上神社の御祭神です。でこの三上神社というのは実はこの前やった銅鐸出てこないや、あの銅鐸が埋められたとこですね。あそこの宮神社さんですね、ここです。ここからの埋められた銅鐸が出ました。あの今の野洲市の銅鐸博物館のすぐ近くの山ですね。この山の近くに三上神社さんがありますね。銅鐸の が埋もれていた山の隣が三上神社さんですね、はい、でこなんか知らんけど古墳もちょこちょこっとあります、はい、これです、これです、埋められた銅鐸、三円式銅鐸という一番大きな銅鐸ですね、これが出た中心地です。これが御影神の祀っている三上神社のすぐ隣の山からこれが出てきましたね。これが銅鐸博物館の正面ですね。でもう一つ御影の狼を祀っているのが京都府、あそこは舞鶴市にある御影神社さん、別名が大森神社さんって言います。京都府舞鶴市ですね、
1: うん、大森って読むんですか。それで
0: これで大森神社ですね。こっちは御影神社ですね。
2: ちょっと待ってください。この下のお名前は
0: 月榊いつの御霊天盛る無勝姫の御事。さっき熊谷さんからもらった領地にありましたね、一部ね。
1: うん、熊谷さんから
0: もらった領地があったでしょ。神宮あそこに無勝って地名があったでしょ。ほうほうほう。え、気づきませんでした。
1: 全然気づきません。
0: あら、戻りましょうか。
2: このお名前は確か女神ですよね。
0: 女神です。アマテラスのアラミタマです。
2: アラミタマのことですね。
0: はい、そうです、そうです。
2: 伊勢神宮に祀って、
0: そうでございます。そこと関係しますね、ここですね。ほら、ここに無勝、うん、
1: でもらった領地を祀ってるってどういうことですか。
2: まあ、そこのご祭神だったということでしょう。
0: ここに祀られた可能性がありますね、この
1: 。
0: ああ
1: 、今の神様が、
0: うん、その無勝の大当たりにね。
1: なんで京都で祀られてるんですか。
0: いや、今の伊勢神宮は、
1: うん、
0: 今の伊勢神宮はこの姫様の、うん、このお姫様がアマテラスの、あの荒御霊ということになって今の伊勢神宮の祭神ですね。
1: お、そ、祭神？
0: 祭神ですよ、この方。
1: 伊勢神宮の、
0: はい、
1: 伊勢神宮はアマテラスを御の神と、あれ
0: の荒御霊とされるのがこの方です。
1: 荒
0: 御
1: 霊、荒々しいに、
0: そうそうそうそう、そうです。
1: あ、何なんですか荒御霊
0: で。この大森神社さんにだからここに書いてあるんですよ。これがそうなんですよ。今日はここで終わりですかね。
1: いやいやいやいや、ちょ、え、ほら、
0: あんま、
1: 荒御霊って何ですか。荒御霊っていうのは、
0: ここ月榊いつの御霊天盛る無勝姫の御事って書いてあるんですよ。
1: え、あ、そっか、思い出した。豊受けの狼と、
0: そうそうそう、あれが下空の神でしょ。
1: 天照臣の神ですね。
0: で、あそこの月榊いつの御霊、うん、の無勝姫が天照の荒御霊ということで、これが内宮に祀ってあります。
1: 豊受けの狼の荒御霊があるんですか。
0: いやいや、あれはもうそのまま、
1: うん、おかしいね。なんで、
0: おかしいでしょ。
1: なんで天照の御神だけ荒御霊があるんかなと思って、はい、で、その荒御霊の、
0: いや、あれも実は神武天皇記でもやったんですよ。
1: え、
0: だから神田町の伊勢津彦が逃げ出していった先ですよって、うん、だから本当は祀ってあるのは逃げ廃棄ですよって。私も
1: それはまあ聞いたような気がします
0: ね、はいはい、
1: うんうん。
0: で、面白いのがその左右にですね、うん、この先御霊串御霊が祀ってあるんですよ。これがね、あの対馬のアビル文字なんですよ。
1: 対馬のアビル文字、
0: うん、アビル文字という神代文字なんです。で、どっちかがスサノオで、どっちかが大物主か大ナムチか何かです。これ韓国のハングルとほとんど同じです。
1: 本当ですね、
0: アビル文字っていつぐらいに使われてた。この宮司さんからいただいてね、で、中開けてみたらこれ書いてあったんでびっくりしたんですよ。
1: いつぐらいに使われてた文字なんですか、アビル文字。
0: 少なくとも朝鮮のハングルよりは古いですね。ただ日本の国語学は朝鮮半島のハングルより後、江戸時代に作られたって言ってますね。もう太平戦争破れてね、もう日本はね、本当に自虐史家に陥ってんですよ。どう考えてもアビル文字が先なんですよ。これを、あの朝鮮の、李氏朝鮮の、あれは第二代皇帝でしたかね、清楚か、清楚かが、というか三日三晩でこさえたっていうのはハングルです
1: ね。それは聞いたことあるんですけどね、
0: うんうん、いや、その元になってるのこれあるからで、三日三晩でできたんです。
1: 元にあるやつがあったんだ。対馬、
0: 対馬のアビル文字、
1: アビルは、 あ、小里編の、
0: 小里編の兄ですが、比べるにとどめるですね、はい、アビルマジ。
1: アビルさんって言いますよね。
0: いますよ。その一族が多分亀の甲羅亀甲に穴開けて、でそこから割れた、あ、割れ方を見て占っていた、その木木からできてるんで、中国の漢字の甲骨文字と同じですよ、起源が。めちゃくちゃ古いですよこれ。ええ、なんちゅうことも見てきてるんです。これでいきなり日本海を通して、うん、豊の国と、うん、京都府、それから福井県つながってきましたですか。それでこれで神宮皇后の白木征伐の時に、この向勝姫さんが天照大御神の荒御霊として船のへさきにつけられたって書いてあるんですよ。それで一応ここに持ってきてあるんですけどね。ここにほら、田良中津彦の天皇中愛さんが筑紫の樫井宮で亡くなられたと。それで、この中愛にたたった、神の名前を聞いて、それで、祀ったという話があって、でそれから家来を連れて、この向こうに渡って、あの神の名前を聞いたところ、問い詰めたらこの答えが返ってきたっていうんですね。うん、でこれを日本書紀が天照大神の荒御霊と、実際に神宮皇后記に今度書いていくんですよ。これを白木征伐の時にはこの神様を一番へさきに祀って海を渡ったって書いてありますもんね、神宮記で。
2: しかしこれはおかしな記事ですね。
0: 全部おかしいでしょ。
2: 天照大神は逃げ早日なんですから。
0: いや、それは私が言ってることであって、日本書紀は徹底して女神ですから。
2: とはいえですよ、
1: それでも、でもその
2: なぜ荒御霊にしなければならないか、そしてさらにその荒御霊にこういう長ったらしい名前をつけている、私は作為を感じてしまうんですね。
1: 荒御霊がある神様って結構多いですかね。
0: いや、そうないですよ。荒御霊と逃げ御霊っていうのは割と少ないですよ、両方揃えてるのは。
1: 私、はい、確かに荒御霊ってあったんですけど、
0: そういう両面性がね。
1: 荒御霊は誰ですっていうのは書いてなかった、ね、なかったんですよ、うん、
0: で私こんなことも言っちゃったんですよね。天照大御神の荒御霊の当選って、伊勢神宮は宮若市天正宮に起こり、河原の地で豊姫狼と豊受姫神の対となると、日本海側の元伊勢を当選し三重県の伊勢神宮に着いたって、もうこんなこと言えるんですよ。だこの神様も元を正せばこっちから行った鉄の神様ですね。
1: 鉄の神様、
0: うん、で神宮さんは実際には創始日本伝の中では、まあ、もうねはっきりと、ここに、開化天皇のところ、ちょっと前にね、神宮天皇ってはっきり書いてあるんですよね。だから我々が知ってる神宮皇后さんとはえらい違いがあるんですよと。で、次回はここから入っていくわけです。実際には常宮を出た神宮さんが瀬戸内海を通って、それで、関門海峡まで来るという、次回はこの場面から始まることになります。はい、智慧天皇がもうすぐ死にますけどね、次回は。
2: 先生、一つ質問があります。
0: どうぞ。
2: 神宮皇后は先ほど別の記事で神宮天皇と、はい、書かれている文献もあるとありましたね。
0: はい、ありますね。
2: でもこの神宮の2文字、
0: はい、
2: これ漢風守護でしょ。
0: 漢風守護です。
2: ということは普通皇后にはそういう漢風守護つくんですか。
0: つきません。もともと天皇だったからついてるんです。あとは水戸、
2: 持
0: 統ぐらいしかありませんね。
2: 女帝で
0: 日本書紀まででしたら、あと水戸と持統しかない。
2: そう考えると先ほどの神社の三柱の真ん中に堂々と書かれているということも、天皇なんだからそれは何だ問題はないというふうにも見れますね。
0: はい、まあ水戸と持統から考えても、日本書紀の中での三大女帝は本当に天皇だったという可能性はやっぱ高いですね。水戸と持統を疑う人はいないはずなんですけどね。うん、それでもこの国はなんか皇室典範になると男系天皇って話になっちゃいますね。僕はあの人たちの考え方が逆にわからないです。
2: まあ、それはそれ、これ
0: はそれ、はい、それはそれ、これはこれ
1: です。あれですね、今出てるのは創始日本電柱の往年代記って
0: こと、うん、でもこれは元を正す

0: はい、
1: アマ
0: ここに
1: テ
0: イザ
1: ラ
0: ナギイザナ
1: ス。
0: スターの入ってますよ。
1: アマ
0: ア
1: テ
0: マ
1: ラ
0: テラス
1: ス
0: 大
1: が
0: 神
1: 右
0: 入ってま
1: 半
0: すよ。
1: になってますよ。アマテラス
0: 大神の
1: 大
0: 御
1: 神
0: ですよ、
1: と
0: 御事。で、次がまさか赤塚千早。
1: 次ってこれもうここで一回分かれてるんですか。
0: あ、そうそうそう。王の系譜が変わっていってるってことですね。
1: アマテラス大神の後、
0: あと、まさか赤つ、日、うん、雨の押し本身の御事、次が天彦の御事、次が穂村の御事、次が彦渚の御事、およそ23世並びに筑紫の品歌詞の、宮に都すと書いてあって、そして、彦渚の第四子、を神武天皇と言うってこう書いてあるわけです。その神武から数えてここに神宮天皇って書いてあって、これでいくと間違いなく神宮さんは15代天皇なんです。
1: はい、ということで、はい、1時間20分ぐらい、
0: ああなっちゃいましたね、
1: 15分にわたってお送りしてまいりました、はい、はい、目から鱗が落ちる古代新設大和の風味第30回、あ、29回いかがでしたでしょうか。あの先生、感想を、
0: はい、はい、今日もまた難しいお話持ち込んで申し訳ございませんね。中来さんがね、難しいんですよ。本当に不思議な天皇さんなんですよ、うん、はい。でもそれでもやっぱ古事記日本書紀はとにかく無理やり万世一家を作ろうとした、
1: はい、
0: まあ、ここだけは忘れなく。それから大和の国、また地図でお見せしました。まだまだ神宮さんの頃も大和の国っていうのはほとんど北九州中心ですよ、はい、
1: はい、ありがとうございました、はいはい、八木さんいかがでしたでしょうか。
2: はい、神宮皇后はですね、まあ古事記日本書紀の中でも、まあ、ひときわ輝く時代の、うん、女性ですね、
1: うん、
2: 個人的にですけれども、卑弥呼、そしてこの神宮皇后、女性の強いリーダーが出てきたとき、この国は素晴らしく輝くんじゃないかなと、まあ、うん、現代もそうであってほしいなと、このように考えております。
1: はい、ありがとうございます。そして、同級生の吉松君、
3: どうでした。いや、あの大変参考になりましたというか、あ、ためになりました。ありがとうございます。
2: 正直ぐちゃぐちゃですよね。
1: そんなことないんですよ。はい、ということでまた、次はぜひ、神宮天皇神宮天皇第30回でね、神宮天皇で皆さんとまたお会いしたいと思います。はい、皆さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さようなら。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 東京理科大学の同窓会組織では定期的に学習会と称して様々なテーマで知識や交流を深めています。どなたでも参加可能です。詳しくは東京理科大学理想会法科支部で検索。平成27年理工学部数学科卒業の半田仁理からのお知らせでした。エアステーション響き。
2: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
3: 和樹です。毎月第3金曜16時から
2: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
3: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。

0: 沢津橋みのりです。体験会にぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。
1: ねえ、新築にしたんですって？
2: そうなのよ。
1: どんな家なの？
2: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
1: しかも
2: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
1: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
2: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
1: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
3: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
4: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
5: 二十歳の献血、
6: 乙女の休日がノーマーク。
7: ノーマーク
6: なーら
5: 献血しろ。
6: 献血行けばいい。
5: 私にもできるかな。
6: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
8: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
9: 日本赤十字

人と人とを結び街に響くラジオエアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: さあここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあキムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在開催中のコレクション展3特集没後5年菊畑木馬展も、いよいよ会期が残りわずかとなってきました。はい、菊畑木馬は福岡を拠点に活動し、前衛美術グループ九州派の中心的存在として活躍した作家です。反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。はい、会場では代表作や関連作品を通してその多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。はい、また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。はい、定点、いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者、応援者などの公募美術団体で作品を発表しました。はい、青柳は室内画を得意としましたが、一方で静物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。静物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は成果や野菜などをモチーフにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観をお楽しみいただけます。はい、特に玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を自身の画家としての人生と重ねるような特別な存在だったようです。はい、東京と福岡、そして北九州で活動し、1936年と翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。はい、青柳が画家として活動したのは、たった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡、そして北九州の文学者、画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上で欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から晩年までの作品から、短くも、熱く駆け抜けた軌跡をたどります。はい、さらに、先月お話ししました、4月29日からは企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にも始まりますので、合わせてご注目ください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあそれでは観覧料金教えてください。
1: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡、ともに観覧料金は一般300円、高台生200円、小中

0: 抽選100円です。
1: はい、
0: また20名以上の団体料金は一般が240円、高大生が160円、小中生が80円になります。
1: はい、
0: 続いて企画展、日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高大生1100円、小中生900円になります。
1: はい、
0: また20名以上の団体料金は一般が1200円、高大生が800円、小中生が600円になります。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあ、そして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
0: はい、
1: はい、教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では、学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、
0: またコレクション展は特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います。
1: はい、
0: 計4日行われまして、まず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です。
1: はい、
0: どれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、ありがとうございます。はい、たくさんの皆様にね、足を運んでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、そして、美術館の、いろんなお話をね、聞いていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
0: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: 当館の2階にあるカフェミュゼでは、毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています。例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎展では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした。
1: はい、
0: 今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の酒酢にちなんで、サーモンのムニエル煮のソースがメインランチになっております。
1: はい、
0: はい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです。
1: うん、はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで、舌でまた満足していただきたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
0: はい、先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは美術館の住所、そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本館は戸畑区西さやがたに町21番1号、電話番号は0938827777、電話番号は0938827777です。黒崎市民ギャラリーは住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号コムシティ3階、電話番号は0936445206、電話番号は0936445206です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあ、そろそろお時間となりました。はい、今日ラジオをお聞きの皆様に一言メッセージ頂戴できますか。
0: はい、4月も中旬になり、暖かく過ごしやすい季節になってきましたね。お出かけ日和の日にはぜひアートに触れてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、また北九州市立美術館のスタッフの方には来月この時間ご出演をいただいて、美術館の情報をお伝えいただきます。
0: はい、
1: 今月のご出演は北九州市立美術館キム・ミンジュさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介。
1: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
2: 毎月第1木曜日10時からです。
0: 聞いてね。

0: フリー記者の松田光三です。毎週月曜午前10時半から30分間松田記者の話す新聞でニュースを掘り下げます。 YouTube でも聞けます。ぜひ聞いてください。
1: 最新ホークス情報とちょっと法律情報もデイライトタイムズ第1・第3木曜4時からです。ぜひ聞いてください。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、3ビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは、必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのは、あなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: 半年はたたけたお湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄おひらき、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: 皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからのお時間は響きレールネットワークでお楽しみいただきます。毎週月曜日のお相手は私マイカと、
1: はい、倉地ゆかでお届けいたします。
0: はい、若松区響きの北九州学術研究都市から生放送で今週もお届けいたします。午後6時まで1時間のプログラムです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さて、そして、
1: はい、
0: 今日はマンスリーゲスト、
1: はい、
0: はい、課長寺の
1: 千々岩
0: 商人がね、そう、
2: はい、はい、馴染みになってきてもらいます。
1: いやいや、ありがとうございます。
0: オープニングからね、はい、ご登場いただ

0: 聞きまして、
1: はい、
2: お願いします。
0: はい、お願いします。
1: もう一方、実はね、
0: はい、もう一方
1: 同じような今朝を
0: いただいているんですよ。ちょっと軽く自己紹介を
2: お願いいたします。私はミスト師承認の後輩で、今回ですね、ゲストとして呼ばれた、芦屋町浄土宗光明寺の副住職をしています、宇龍法師と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。住職と光明寺さんの副住職と来ていただいておりますので、
1: はい、
0: また
1: ね、今日はこの4人で、
0: はい、お届けさせていただきます。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。お願いします。
1: そして YouTube も、
0: はい、
1: 安田町響きの YouTube、
0: はい
1: はい、放送中でございます
0: ので、
1: はい、アーカイブも残りますのでね、はい、ぜひ、今ちょっとリアルタイムでね、ご覧になれない方は、お家に帰ってご覧ください。
0: そうですね、お楽しみくださいませ、
1: は
0: い、
1: そして今日も立派な何やら
0: そうなんですよ、
2: ものが
0: 課長寺の住職、千々岩承認がですね、うん、立派なスタンドとライトをお持ちになって、
1: 私たちがライバーになって、
0: そう、ライバーな気分でね、
2: 持ってこさせていただきました。
0: そうなんですよ、まあ、もうちょっと後かな、後ほどインスタライブも
1: そうなんですよね、
0: はい、課長寺さんのアカウントで、
2: そうですね、はい、後ほど、はい、
0: 始まるとのことで、いろんなところからお楽しみいただきたい、それぞれね、声だけ聞く方とこうカメラの角度が違うんで、
1: そうですね、
0: いろんな角度でお楽しみいただければと、
1: は
0: い、
1: あと私 の、 スマホの方は、はい、いつものスタンド FM という、はい、無料アプリの方も生放送で
0: 何箇所、4箇所、3箇所、
1: 4箇所、
0: 3箇所ですね、3箇所で聞いていただけるということで、はい、皆様お楽しみ
1: どこからでも結構です、
0: はい、くださいませ。コメントがね、できる場所も多いので、はい、コメントもね、はい、気になったらお願いいたします。はい、もうね、5月も半ばに、
1: 暑いですね、
0: 暑いですね、
1: 今日もエアコンがないとね、うん、まあ、そんな中、週末の私は東京の中野で、はい、裏のイベントがあって、はい、そちらで踊ってきました。
0: どうでした？
1: いや、めっちゃ楽しかったですけど、めっちゃ暑かった、外だったのでね、
0: はいはいはい、
1: 暑かったですけど、中野セントラルパークってすっごい大きな公園で、はいはいはい、ものすごいいいところでした。中野の駅から本当に徒歩3分ぐらいのところ で、
0: 近いですね。
1: もう本当に家族連れから、うんうん、ご年配の方もね、うんうんうん、いらして、すごい楽しいイベントでした。
0: 素敵ですね、
1: はい、で、舞香ちゃんは、
0: はい、私もですね、はい、昨日日曜日に旧安川亭さんのコスプレ園遊会っていうコスプレイベントがね、
1: はい、
0: 今回3回目だったんですけど、うん、行きたい行きたいと言っていて、ようやく行ってきました。
1: よかった、
0: 暑かった。
1: 舞香ちゃんは何のコスプレをしたの聞いてもいい？
0: 私ゲゲゲの鬼太郎って皆さん知ってると思うんですけど、うん、の去年か一昨年に映画があったんですよ、水木しげる生誕100周年で、ね、鬼太郎誕生って映画があって、その、まだちゃんと目玉じゃなかった鬼太郎のお父さんのコスプレをしてきました。
1: そうなんだ、初めて知った。
0: そうなんです、めちゃめちゃ映画も人気だったんですけど、
1: それインスタにアップされてる？
0: インスタにまだ写真昨日撮ったばっかりなんで、オフショット、コスプレしてるんだけど、私が普通にピースしてるような写真だけストーリーに載せてます。
1: あ、すみません、私まだ見てなくて、
0: さっきあげたみたいな時間なので、よかったらね、そちらを見てください。はい、満喫した週末を送ってまいりまして、今日はラジオでお楽しみいただきたいと思います。この番組ではメッセージも募集しております。メールでお願いします。 mail@hibiki882.jp、 mail@hibiki882.jp まで、あとはコメントとかもですね、うん、ぜひぜひお願いいたします。それでは午後6時までどうぞお付き合いください。
3: これから海に魚釣りに行かん？
4: いいね、じゃあ一緒に準備しよう。釣り道具に携帯電話の防水バッグ、それからライフジャケット。
3: 今日は風もないけんライフジャケットはいらんやろ。
4: 間違えて海に落ちたら危ないやん。ライフジャケットは絶対いるって。
3: あー、ごめんごめん、そうやね、忘れずにライフジャケットも入れて。
5: 若松海上保安部からのお願いです。大切な命を守る行動、対策をきちんと取っていますか？家族で海に行く際は、小さなお子様から目を離さず、もしもに備えてライフジャケットの着用を。そして、海の事件事故は118番へ。若松海上保安部からのお願いでした。

0: た。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 時刻は5時7分を回っています。ここからは地域のニュースをお伝えします。まずはじめのニュースです。八幡東区の名所を歩いて巡る皿倉山健康ウォークが、昨日17日北九州市八幡東区の大型商業施設ジアウトレット北九州を発着点に開催されました。1043人の参加者が約5キロから23キロの4コースに分かれ、新緑の皿倉山や香炉台公園などで自然や史跡を見物しながら思い思いに楽しみました。地域企業や住民らで作る実行委員会が多くの人に歴史や文化に触れてもらおうと毎年この時期に開催している恒例のイベントです。21回目の今年は関営八幡製鉄所東田第一航路跡や、竹久夢二旧居跡など巡る5キロのコースを新設し、子供連れでも参加しやすいようになりました。中間市の大原さん10歳は約7キロのコースに家族7人で初めて参加しました。関営八幡製鉄所旧本事務所を見るのが楽しみですと話していたそうです。またね、21回目、
1: すごいですね
0: すごいですね。めちゃめちゃ続いているイベントですけれども、うん、10歳の子が旧本事務所を見るのが楽しみですってコメント、うん、
1: 渋いですね。
0: 渋いですよね。
2: すごいな。
1: かわ
2: いい
1: な。世界遺産ですもんね。
0: そうですね、世界遺産ですよ。なんかこう身近にずっとあったので世界遺産感があまり私の中にないんですけど、
1: そうかも。
0: そう、実は
1: 意外と ね、あの地域の方々の方があまり時間なくて、うんうんうん、どっちかというと遠方の方からね、
0: 確かに
1: 来られる方の方が多いのかもしれないですね。
0: うん、そうですよね。八幡東区なので、はい、住職も
1: めちゃめちゃ地元じゃないですか。
0: 地元ですよね。
2: 実際に昨日あの遭遇しました。
0: あ、本当ですか。
2: このお参りの途中に、あ、これのことだなと思って今聞いてました。
0: なるほど、なるほど。
2: はい、すごい楽しそうに大行列が歩いていたので、
0: うん、素晴らしい。そうなんですね。
2: このことかと思いながら今聞いておりました。
0: 何の団
2: 体なんだろう。
0: 何の団体よかった、今日つながって
2: 今すっきりしました。
0: あ、1043人ですからね。
2: なるほど、かなりいましたね。
0: 本当ですね。うんうん、まあ、ぜひまたきっとね、まだまだ来年も続いていくでしょうから、皆さんもね、ぜひ参加してくださいませ。さて、続いてのニュースです。北九州商工会議所と九州工業大学は技術振興や人材育成に関する連携協定を締結しました。北九州商工会議所が協定を結んだ地元大学は9校目となります。商技所の会員企業などが抱える技術的な課題に対し、旧工大の知見や研究成果を生かすことで北九州市の産業基盤の底上げを図ります。一方、地場企業との交流や接点を増やすことで学生の就職を後押しし、人材の生きがい流出も防ぐ狙いもあるそうです。旧工大によりますと、在学生約6000人のうち半数弱を県内出身者が占めているそうで、ただ卒業後は約8割が関東や関西、東海地方などへ就職するそうです。協定を結ぶことで、今後は学生向けの製造業の現場体験会や企業担当者向けの学内見学会、商工会議所会員企業との技術交流会の開催などを企画するということです。13日に小倉北区の商工会議所であった締結式で、津田会頭は

0: 友好大と手を携えることは北九州の産業基盤を一層強化する大きな好機になると挨拶し、友好大の安永学長は人づくり、ものづくりの現場を持っておられる将棋所との連携で新たな価値創造ができると期待していると述べました。またね、休校すごいな。
1: 休校台っていろんなことをされてるんですよ ね、
0: ね、そうなんですよ、うん、
1: 私めちゃめちゃ地元なんで。
0: あ、そうですよね、
1: はいはい、
0: そっかそっか。
1: でも6000人も生徒さんいるって知らなかった。
0: すごいですよね。あの、私は休校台ではないですけど、休校台駅を絶対通って通学してたんですよね。あの、オリオの八幡西区から小倉の方に通学してたので、うんうん、もうずっと休校台の駅がね、うん、ありますから。でも友達も休校台の子もいますね、やっぱり地元の子がね結構行く印象ですけど。でも卒業後出ていくのもちょっと、うんう
1: ん、残念ね、
0: 残念。意外だった、みんな地元かと思いました。
1: うん、うん、ぜひもうちょっと頑張って、
0: そうね、北九州をね、
1: いただきたい。
0: そうそう、私の後輩も休校台でそのまま地元で会社を立ち上げてやってる子もいるので、みんな地元を盛り上げよう、うん、頑張ってね、行きたいですよね。皆さん地元の大学でぜひ楽しんで頑張ってください。それでは以上、地域のニュースをお伝えしました。
1: さあ、今日のオープニングナンバーというか、今日はですね、私たちがあの、
0: そう
1: のゲストさんに向けての、うん、なんかイベントにあったような曲をちょっと用意してみました。
2: ありがとうございます、
1: はいはい。まあ、今も皆さんによく耳なじみのまず曲からいきたいと思います。ミルクで好きすぎて3つ

0: 時刻は5時16分から17分に向かっています。ここからはお待ちかねのゲストコーナーです。ありがとうございます。
1: 改めましてのご紹介をマイカちゃんお願いします。
0: はい、改めましてマンスリーゲストの課長寺の住職千々和光春上人、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。そして今日はもう一人、はい、光明寺の副住職ですね、ウーリュウ法寿上人です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。イケメン2人、
0: そう、イケメン2人が、ね、あの服もバッチリ、
1: ね、双子通りね、
0: 本当双子通りですね本当ですよ。え、暑いでしょう。
2: かなり、
0: ね、
2: 暑いです。
1: でもちょっと頑張って、もうちょっと下げましょうか。
0: ね、大丈夫ですか。汗かきますよね。
2: ち
0: ょっとせっかくなので、うん、まずは宇流上人はね初めてなので、はい、ちょっと自己紹介というか、はい、軽くご挨拶をお願いしてもよろしいですか。
2: はい、大丈夫ですか。
0: はい
2: 先ほど冒頭でも紹介ありましたけれども、千々和上人の後輩で、浄土宗の芦屋町光明寺の副住職をやっています瓜生と申します。今回自分がここに呼ばれました経緯としましては、はい、千々和上人が、お寺でですね、
0: うんうんうん、
2: お寺で恋活婚活というですねイベントを、5回でしたっけ。
3: 5回させていただいてます、うん、今まで、
2: はい、その恋活婚活のお手伝いをですね2回させていただいた後、うんうん
3: はい、
2: 今回なんと自分のお寺でですね、うん来週の土曜日ですかね、することになりましたので、
0: 素晴らしい、
2: そういった経緯でちょっと今回は呼ばせていただいています。はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はいはい、もうね婚活から恋活といろいろなイベントをね、はいはい、
3: してますね。いろいろやってますから、
0: はい、そうですね、
3: はい、
0: そこから始まった、
3: う
0: んご縁なんですけれども、今度は光明寺さんでということで、はい、まず、うん、お二人はどこで知り合ってどう
3: ですよね。
1: ご縁が、
3: ね、ご縁がお寺が別々ですもんね。
0: まあまあこうね、はい、どうご縁が始まったのかをちょっとお聞きしたいなと思いまして、
3: はい、浄土宗という、はいはい、まあ、私たち宗派なんですが、うん、どの宗派にもですねこの青年会というものが、はいございます。まあ、ソウルに限らずあるのかもしれないんですけれども、はいはいはいはい、お坊さんにもこの青年層の集まりというのがあります。うん、で各宗派によってその青年層の対象年齢というのは異なるんですけれども、はいはい、浄土宗は一応22
0: から、
3: 45まで、
0: はい、
3: ただ地域によっては43で区切っているところもありますけれども、
0: ち
3: ょっと上がですね変わってはくるんですが、はいはい、福岡は一応45歳までとさ、
0: ね、
3: しております。はいはいはい、これは宗祖の法然上人が浄土宗を、まあ、建てられた作った方ですね。
0: はいはい、
3: その方が43歳の時に浄土宗を建てられましたので、はい、その年齢に合わせて、上は青年層はこの43というふうにはなっておるんですが、43にすると
0: ちょっとね
3: 人がいなくなってしまうので、
0: 人員不足、なるほど、人員不足の、
3: はい、兼ね合いもありまして、
0: 2歳がね
3: 意外と貴重で、
0: は
3: い、
0: で、
3: まあ、切りがちょっといいところでもありますので、
0: 福
3: 岡は45歳、地域によってはこれ50歳のところもあるというふうには伺ったことはあります。
0: はい、面白い。なんかそこもちゃんと理由が、ね、あって、その43、5、はい、50とか、ね、
3: そうなんですよね。
0: 面白い。
3: そこで集まりで、はい、私と宇流上人が、
0: はいはい、
3: 出会ったんですね。で年も1個差で、私の1個下になります。後輩、1個後輩にはなるんですけれども、そこで仲良くさせていただいてて、
0: はい、
3: で先ほど宇流上人の方からお話もありましたけれども、はいはい、もう今年で3年目になるんですが、3年前から課長寺でお寺で、婚活を、まず最初婚活だったんですが、
0: はい、ですね、
3: お寺で婚活が始まって、で会を重ねるうちにですね、うん、私も広い範囲でこうお声掛けというのをさせていただくようになりましたから、その時に青年会で仲良くさせていただいておりましたから、うん、宇流上人に何か誰か良さそうな

0: 女性い、いませんかということ
1: で、する人いないって言ってね、
0: そうなんですよ。で、お声かけさせていただいて、はい、そこで任せてくださいということで、はいはい、かなり人を呼んでいただいて、すごい
1: 人を呼ぶ能力が、
0: はい、かなり女性もかなり呼んでいただいて、
1: うん、そうなんですね、はい、
0: そこからもうこれだけ手伝っていただけるんでしたら、うん、ぜひスタッフにということで私の方からお声かけをさせていただいたのが、はいはいはい、きっかけで、それからもうおなじみのスタッフということで一緒にさせていただくことになりました、はいはいはい、で、5回目、まあ、マイカさんも前回、
1: はいはい、10回目、前回ですね、10
0: 月来ていただいておりましたが、はい、あ、まあ、この5回をさせていただいたのを一つの区切りとさせていただいて、まあ、よその他のお寺様でもさせていただく、この広める方にも私も舵を切っていこうかなということ で、うんうん、で、後輩近い存在でもあります、また一番力をお力添えいただいているということもありましたので、うんうん、まずはじゃあ瓜生上人の光明寺で、次6回目、課長塾以外でのお寺さんでは第1回目になりますので、うんうん、記念すべきその出張という形では、うん、まずは瓜生上人のお寺さんでさせていただけたらと思って、今回この企画が立ち上がって、まあ、今週の土曜日にいよいよ開催という運びになりました、
1: はいはいはい、なんかね、いつもかもう今週なんですね、
0: あ、もう今週の次の土曜日です、
1: あっという間ですね、
0: あっという間、もう迫っております、
1: 本当ですね、
0: 今週の土曜日に
2: ってことはもう準備も万端で、
1: そうね、
0: そうです、昨日リハーサルを、うんうん、それこそ光明寺さんでさせていただきまして、はいはい、流れも確認をさせていただきます、椅子の配置から流れから
1: 全て素晴らしい、もうプロデュースが入ってますからね、
0: はい、プロデュースですから、はい、
1: すごい、 いやリハーサルどうでした、瓜生上人は、う
3: ん、いやなかなかその千々岩さんのところで、うん、自分がスタッフとして参加してた時は、うん、なかなか話す場面というのがなかったですけど、はいはい、今回開催寺院ということで、うん、結構自分が話す場面だったりとかあったので、緊張はしますけれどもやっぱり自分が一番思うのは、こう参加された方にまた来たいなとか、うん、あ、来てよかったなって思えるような、うん、そういう会にしたいと思いますので、うん、スタッフともども頑張っていきたいので、まあ、そういう会にしたいと思います、はい、
1: いや、そう、前回もね、そ、もちろんその、うん、はい、私が司会を八王子さんの恋活でさせていただいた時もスタッフで、はい、ね、うん、いらっしゃって、はい、もうずっとお力添えというか、
0: そうですね、う
1: ん、やってきたのが出張版で
0: 出張版なんですよ
1: 今日ね、はい、いや、そう、さっきねちらっと話してたんですけど、うん、本番より今日のねラジオの方が緊張してるって
2: で、何回もおっしゃってたんですけど、
3: ね、緊張はしますね、
0: うん、はい、どうですか、う
1: ん、やっぱ喋り出しても緊張してます、
3: 喋り出してもちょっと緊張はしますリラックスして話せるようにちょっと心がけていきたいと思います、
1: は
3: い、
1: そうなんですよ、
2: はい、ということで後半はまた、いよいよこのお寺で恋活のね、はい、いろんな内容について、はい、伺っていきたいと思います、
1: はい、また引き続きお楽しみくださいませということで、またラブソングをねお届けしたいと思います、うん、本日2曲目はスミカでラバー

0: これから海に魚釣りに行かん？
1: いいね。じゃあ一緒に準備しよう。釣り道具に携帯電話の防水バッグ、それからライフジャケット。
0: 今日は風もないけんライフジャケットはいらんやろ。
1: 間違えて海に落ちたら危ないやん。ライフジャケットは絶対いるって。
0: ああごめんごめん、そうやね、忘れずにライフジャケットも入れて。
2: 若松海上保安部からのお願いです。大切な命を守る行動、対策をきちんととっていますか？家族で海に行く際は小さなお子様から目を離さず、もしもに備えてライフジャケットの着用を。そして海の事件事故は118番へ。若松海上保安部からのお願いでした。
3: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
4: 西日本オートリサイクル。
5: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

時刻は5時30分を回っています。ここからは北九州地方のお天気をお伝えします。まずはじめに概況です。今夜は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れとなりますが、前線や湿った空気の影響により夜は曇りとなるでしょう。続いてポイント予報です。今夜は北の風のち南の風で晴れ、波の高さは1メートル、ただし瀬戸内側では1メートルのち 0.5 メートルとなっています。明日は南の風のち北東の風、海上では東の風やや強く晴れ、夜は曇りとなっています。波の高さは1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルのち1メートルとなっています。降水確率は今夜午後6時から、明日のお昼まで 0% となっています。注意警戒事項といたしまして、福岡県では19日明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。

ください。おしまいに週間のお天気です。あさって20日水曜日は曇り一時雨、21日木曜日は曇り時々雨、22日金曜日は曇り、23日土曜日と土曜日は曇り一時雨、24日日曜日も曇り一時雨となっています。少しお天気がね崩れますね。ですが最高気温は25度から28度となっておりまして、気温が高いけどお天気が少し崩れるね、蒸し暑い日に、はい、なりそうですので、皆様体調管理もお気をつけくださいませ。以上、北九州地方のお天気お伝えしました。

時刻は5時32分回っています。ここからは道路交通情報をお伝えしてまいります。まずは一般道路です。北九州の、西部エリアから行きましょう。こちらですね、はい、ちょっと待ってくださいね、パソコンが。はい、国道199号線下り線ですね。八幡西区本庄小開き付近が 0.5km の渋滞です。続いてこちら国道3号線の下り線、八幡東区春名町5丁目付近が 0.6km の渋滞となっています。中心部エリアありますね。国道199号線の下り線、小倉北区西港出入口付近ですね。こちら 0.5km の渋滞。もう一箇所ありますね。中井堀の1号線下り線です。小倉北区井堀付近が 0.5km の渋滞です。続いてはこちら国道199号線の下り線、小倉北区砂津大橋東付近が 0.5km の渋滞。今日渋滞箇所結構多いですね。続きましては都市高速道路行きましょう。はい、こちらは1号線から5号線まで順調に流れています。おしまいに九州内の高速道路です。こちら九州道、大分道、長崎道など車の流れは順調です。一箇所大分道の上りが、事故のため通行止めになっていますね。久須インターチェンジから日田インターチェンジ向かっての上り線です。現在通行止めです。ドライバーの皆さんは事故のないようにこの後もくれぐれも安全運転でお願いします。以上道路交通情報をお伝えいたしました。

0: さて時刻は5時34分から35分に向かっています。お待たせいたしました。ゲストコーナー続き、
1: はい、続きです。
0: 続きです。お待たせいたしました。さてさて、今お二人ね、今日は、改めまして課長寺住職の千々和光春上人、はい、そして光明寺副住職の瓜生宝珠上人に来ていただいております、は
2: い、
0: ちょっとお二人の、は
2: い、お願い
0: いた
2: します
0: 。はい、出会いからね、
2: よろしくお願いします。
0: お話いただいていたんですけれども、
2: はい、
0: ちょっとせっかくなので、あの、うん、光明寺さんはどんな寺なのかとか、
2: は
0: いはい、そんなお話もお伺いしたいと思いますので、うん、じゃあまずはちょっと光明寺さんのお話を、は
2: い、そうですね、
0: あ、
2: よろしくお願いいたします。
3: じゃあちょっと簡単にですけれども、来週5月23日に、うちのお寺光明寺でお寺で恋活というイベントがありますけれども、うんうん、ちょっと、はい、うちのお寺のことを知ってもらいたいと思いますので、その歴史をちょっとお話をしたいなというふうに思います、う
0: ん、
3: うちの光明寺はですね、鎌倉、時代に創建されたお寺で、
0: すごい、すごい歴史、
3: 700年以上前に建てられたとお聞きしています、
0: はあ、
3: で、その建てられたのは領中上人といって、うん、まあ、浄土宗では三祖さんと呼ばれている方になります、
2: うん、はい、
3: でですね、その領中上人なんですけれども、法然上人の次の、二祖昭光上人という方のお弟子さんでですね、うん、浄土宗の教えをですね、全国に広めたお坊さんの中の一人でもありますけれども、うん、特にですね、九州地方での、教えの広めに、貢献された方というふうに

0: 聞いています。はい、で、うちのお寺がそうですね、建てられたのはその方が、はい、建てたというふうに、お聞きはしています。はい、
1: 歴史が、はい、長い
2: そうですね。浄土宗のナンバー3と思っていただいたら分かりやすく言うと、
1: すごいです
2: ね。
3: 先ほど親の前に、はい、あの、はい、何代目ですかってお伺いしたら、
0: 自分がですね、ちょうど、はい、今まだ父が、健在なので、うんうんうん、自分が継いだら、ちょうど30代目に、
1: すごい、はい、
0: なりますね。
1: ちょっとあの、はい、自分が継いだらって言い方に笑ってたんです。
0: あ、継いだらというか、まあ、ちょっと今の語弊がありますね。まあ、はい、
4: 継ぎます
0: ね。継ぎます、継いだら、30代目ということになります。すいません。
3: 30代目、はい、
2: すごいですね。
0: まあ、まあ、自分がついたら30代目なんですけども、はい、父も、うんうん、自分の話したらおじいちゃんですね、はい、もともとその養子で、入ってきて女系だったんですけど、
1: そうなんですね。
0: 自分の父が、長男として自分を授かって、
1: うんは
0: まあ、やっと後継ぎが生まれたということで、当時はなんかその男の子がやっと生まれたということですごく喜ばれたみたいですけれども、
1: お祭り騒ぎでしょう。しかもなんかこう30代目になる
0: キリ、ねね、
1: がいいところで、
0: はい、
1: 男の子がね、大きい BGM が鳴っちゃいました。
3: は
1: い、
0: そうですね、
4: 生まれたよね。
1: 親戚ですか。おかしいな、
4: ほとんど、ね、
1: 課長寺の住職が親戚のようになっておりますけど、
4: 生まれただろうねと聞いておりました。
1: さっきから本当に、うん、あのゲストとしてお二人で来られてるのに、うん、もうまるでパーソナリティのように、うん、はぁ、うん、そうよね。リアクション取られてるのが面白すぎて、もうさすがマンスリーね、もう慣れないスキルとね、
4: もう毎月です
1: ございますから。対比がすごいです。めちゃめちゃ瓜生上人はね、緊張されてますよね。うんうん、
0: 初めてなので。
4: ですよね。
1: 本当に。
3: ということで、はい、もう時間もね、どんどん過ぎていってますので、ららららはい、早速、ね、あの、恋活の方の内容にね、
1: はい、見ていただければと。
3: 考えていきましょう。
1: はい。まず、課長おじさんね、ずっとされていたお寺で、婚活からお寺で恋活ということで、はい、ちょっと改めてイベントの概要というか、何日に何時からこんな人たちがみたいなのをお伝えいただいて、
0: はい、じゃあ、私の方から、はい、お伝えしたいと思います。はい、お寺で恋活なんですけれども、うん、ちょうど、来週ですかね、来週の5月23日土曜日ですかね、
1: はい、
0: 土曜日の2時から、受付開始となっておりまして、3時から、恋活のイベント自体は始まっていきます。でその流れなんですけれども、はい、大まかにどういったことをするのかって言ったら、うんうん、その、まあ、男性女性参加者が集まっていく中で、はい、聞かれたことないですかね、お見合い回転寿司といって、まあ、あらかじめプロフィール用紙というのも書いていただくんですけども、はいはい、急にやっぱりこう話せと言われてもどうしてもあの初対面の、
1: うんうん、ね、何話すみたいな、
0: 何話すみたいな感じになっちゃいますので、あらかじめそういう、お見合い回転寿司用のプロフィールを書いていただきまして、それを交換して目の前の異性の方と4分間お話をしてもらいます。
1: はい、
0: それがちょうど、男性10名女性10名で計20名集まっておりますので、うんうん、それを10人分、繰り返していただくという形になっています。その後は、交流、まあ、お寺でやるということもありまして、強化活動も含めておりますので、やっぱりちょっとでもですね、あの浄土宗、仏教のことを知ってもらいたいということもありますので、仏教クイズを考えて、
3: 楽しそう。
0: 先ほどちょっとですね、そのお寺でやるクイズのですね、
1: 内容、
0: うん、問題からですね、ヒントが出ると言ったんですけど、
1: うん、
0: 先ほどね、創建されたのは何年かとかですね、そういうのをやっぱり出そうと思いますので、はいはいはいはい、自分はちょうど継ぐことになったら何代目になるのかとか、聞いてる人なら、分かるという
2: ですよね。今聞いてていただいてた人ならぜひ、うんうん、もう楽勝ですね。
1: いろんなところで聞けますよね。今日は
0: その他にもちょっと考えてはいますけれども、うんうんうん、まあ、そういう仏教クイズを、何問か考えています。
1: はい、
0: その後にですね、小さい、うんうん、マッチング用紙を、男女、ほうほうほう、男性女性の方にお渡ししまして、
1: はい、
0: まあ、当日はですね、うん、男性の方女性の方、首からの会社の、うん、あだ名を書いたですね、番号が書いたネームプレート
1: とかね、ネームプレートをね、
0: 首から下げる名札みたいな
1: やつ、ね、はいはいはい、
0: それに書いてますので、第一候補第二候補という形で書いてもらって、うん、スタッフが集計します。

0: そこで後ほどスタッフが集計した後に、本堂で自分が、今回を何組成立しました、何番の方何番の方ご起立をお願いしますという形で皆さんの前で祝福をしていただく形になっています。
1: 楽しみですよね。
2: たくさんカップルができる
1: といいですね。本当に、
0: できたら嬉しいですね。やはり、
1: そうで、またイベントだけで終わりではないんですよね。
0: その、お寺で、イベントがあった後ですね、食事会場を設けております。
1: はいはい。
0: で、うちのお寺から、徒歩を10分ほどにある、居酒屋さん、ロマンさんという、
1: ロマンさん、
0: ところでやらせていただこうかなという思っています。で、商店街にあるんですけど、鶏のマークの看板がしてあるお店ですね。中はとても90年代、80年代を彷彿させるようなレトロ調で、アンティークなんかも置いてあって、昔の方とかね、多分入ったら懐かしいなんていう声をね、いただくかもしれませんけど、まあそういった場所で食事会場の方を設けています。はい。
1: そう、なんかもちろんイベントの中でね、皆さん仲良くなってマッチングしてもあると思うんですけど、はい、そう、私も前回課長おじさんで司会もさせていただきましたけど、ご飯の時もね、はい、結構皆さんお話もされて、
3: う
1: ん、
3: そうですね、もうそちらの方がむしろ盛り上がってるんじゃないかなって思うぐらいかなり盛り上がります。
1: マッチングした後もまた ね、マッチングした方同士でお話もね、されたりっていうことで、はい、やっぱりね、ご飯食べながら自然な会話を ね、されるのもすごく交流深まりますもんね、そうそうそう、すごい楽しい時間ですよね。
3: そうですね、ご飯もね、また食事会場で新たな一面が見れるので、はい、逆転することとかも正直あります。
1: ちょっと
3: そこで
1: ご飯食べて話してたら、はい、あの方の方がみたいな、
3: いいなって思われることが前回もやっぱりありましたので。
1: なるほど、なるほど、
3: はい、
2: そういう時はどうしたらいいんですか、住職。
1: そう、そういうちょっとマッチングしたけどとか、ご飯食べてて、例えばこの人がいいなって、
2: は
1: い、
2: そうそう、私マッチングしなかったんですけど、はい、でこの人に言ってたんですけど、ご飯食べたらなんかこっちの人の方が、B さんの方がなんかちょっと良くなってんですけどって思ったらどうしたんですか、
3: はい、その時はまあ、ちょっとスタッフに言ってもらえたら、
2: ね、
3: 席替えがありますので、そこでちょっと優遇はします。
1: なるほど、なるほどね。
3: こそっと言ってもらえれば、はい、
1: そこまでちゃんとしてくださるんですよ。
3: 配慮をいたします。ただまあ個人的にもう食事会からは LINE の交換というのはもう自由になりますので、個人的にもういきなり勇気を出して聞いていただくのもありです。はい、連絡先を聞いていただくっていうのもいきますので、はい、で席を移動していただいて、はいはい、まあ、ご自身でも移動していただいて、もう話しに行くってこともできますので。
1: なるほど、なるほど、
3: はい、頑張っていただけたらと思います。
1: 皆さん各々頑張りながら、はい、ちょっと勇気が出ない人はスタッフにお声掛けいただいて、
3: そうですね、こちらもお坊さんたちが頑張りますので、
2: はい、でないと皆さん、じゃあ絶賛お待ちしておりますご応募と言いたいところなんですけど、
1: そうなんです、
2: 実はね、もう
1: 満員、う
3: ん、はい、
2: 満員なんですって。
3: すいません、
1: なんです。
2: あ、来たかったってラジオでお聞き
1: の、ね、もしかしたらね、いらっしゃるかもしれないんですが、
3: はい、
1: またいずれの、
3: ね、
1: また次回の参加とか開催をね、
3: また次回課長が考えますので、ぜひ
1: 楽しみですね。はい、まあ、本当ね、出張も始まったとのことで、どこになるか逆にわからないですね。
3: わからないんですが、うんうん、実は今回この光明さんの開催を受けて、はい、別のお寺さんから声かけを、はい、はい、うん、いただいて、
2: 今度はうちでと
3: おります、やってみたいという
1: 、
3: またお寺さんから声が来ましたので、私としても、まあ、ちょっと挑戦をしてみようかなという思いで、はいはいはい、次はもう福岡市の方になりますので、距離が行きますので、距離が離れてしまうんですが、
1: すごい、
3: はい、
1: まあ、逆に、ね、もう博多の方になります。行けなかった方が今度はね、
3: そうですね、もうかなり都会に近く、博多に近く、ほとんど博多だと思いますので、
1: 本当ですか、
3: はい、まあ、期待していただけたらと思います。
2: いろんなところで広まっていくといいですよ ね、
3: はい、
1: ね、まあ、ご縁がね、どんどん繋がっていってる、
3: そうですね、
1: イベント自体でもご縁が生まれて、はいはい、っていうね、はい、すごい素敵な流れなんですけど、でまたその別のイベントでた、また宇流商人がお手伝いに来られる、
3: そうですね、お手伝いに、はい、もちろん来ていただけると思います、
0: ね、そうです
3: ね、次は行かないということはないと思います。
0: そうですね、やはり今回自分のところでやるのが、うん、まあ、3回目ということですので、うん、もう、ね、博多の方からやってほしいということであれば、千々屋商人のためなら駆けつきたいと思いますので、
3: 頑張りましょう、
0: お声掛けください。
1: 本当に。

0: いやもうなんかだんだんねこう今度自分のお寺で光明寺さんでってなるともうアドバイスもしやすくなってくるじゃないですか、本番を終えると ね、まあ、
1: そうですね、
0: お手伝いが
1: 経験があれば、はい、うん、
0: なんかいろんなお話をしつつ聞きつつね、え、
1: そうですね、
0: もっといいものに、
2: あの若い方がやっぱそうやってお寺に足をこうどんどんどんどん運んでくださるっていうのもね、はい、嬉しいですね、
3: うん、そうですね、ですね、嬉しいです。で途中あのご住職からお話もあるかと思うんですが、浄土宗はお念仏をお唱えする宗派でございます、はい、そのお念仏のお唱えの仕方もですね、うん、ぜひ聞いていただき、実際にお参りをいただきますので、
0: うんうん、
3: はい、今後の信心に皆様の信心につながっていただけたらなと思う次第でございます。
0: はい、ありがとうございます、はい、ちょっとあっという間にね時間が近づいてきたんですけれども、ね、ちょっとあのお一人ずつコメントをいただきたいんですけど、ちょっと、はい、まあ、イベントに向けてということで、はい、じゃあまずはは
3: い、
0: はい、千々和上人から、はい、住職お願いします。
3: そうですね、今まで課長寺でさせていただいてたこのお寺で恋活が、うんうん、いよいよ課長寺を出て、初めての他の寺院様で開催となります、うん、正直その不安というのはありました。人数が集まるかな、課長寺じゃなかったら集まらないんじゃないか、はいはいはい、そういった不安もあった中でですね、今回は満員御礼ということで、20人いただきました。毎回皆様にすごく楽しかった、また来たいというお声をいただいております、お寺に対してそのような好感を持っていただきの非常に私としても嬉しいことでございますので、うん、今回はもうほとんどの方がまた初参加ということで、うん、皆様緊張されている方が非常に多いかと思いますけれども、来てよかった、楽しかった、また来たいな、そのような思いになっていただきますように、23日はスタッフの一員として私も尽力させていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。ではスペシャルゲストでお越しいただきました、はい、副住職お願いします、
4: まあ、今回初めてにはなりますけれども、まあ、今道俊上人が言われましたように、参加された方にやっぱもう一回行ってみたい、参加してよかったなという、うん、思ってもらえるようにやっぱり心がけていきたいと思いますし、うん、そのようにやっぱりスタッフの方でも準備しております、はい、やっぱりお寺というのはご縁を結ぶ場所といって、まあ、今ではですねなかなか法事とかお参りとかっていう、まあ、イメージが多いとは思うんですが、うん、昔はですねやっぱりその寺子屋といって今でいう学校ですかね、うん、そういった子どもたちがですね読み書きを習いに来たりだとか、うん、悩み事を和尚さんに相談しに来たりだとか、まあ、そういう地域のコミュニティの集まる場としてでもですね、やっぱり昔はそういうふうにお寺を活用してたと思うんですけど、今なかなかそういうのがですね少なりつつなっている世の中ではありますので、やっぱりその今このラジオに呼んでいただけたのもまあご縁ですので、やっぱりたくさんのつながりの方の中でやっぱりここに今自分が参加しているという思いがありますので、はい、参加される方にもそのご縁をやはり結んでいただきたいなと思います、うん、はい、今回はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました、はい、改めまして、マンスリーゲスト課長寺住職の千々和光春上人、はい、そして本日スペシャルゲストをお越しいただきました光明寺副住職雨竜宝珠上人でした。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: さあそれでは今日のラストナンバーをお届けいたします。ラグフェアでラブラブなカップル、フリフリでチュー。

0: さて時刻は5時54分を回っています。このノリノリな曲に合わせてエンディングのお時間を迎えました。今週もありがとうございました。さて月曜日は明日の星座占い運勢のコーナーをやっておりますので、はい、ちょっと今日はね時間がないのでね、1位の方は蟹座のあなた、おめでとうございます。良い流れを生かしてとで、ラッキーアイテムは日焼け止め、ラッキーカラーは茜色なんですけど、ちなみに何座なんですか、ウリュウシャの人は。
1: 自分カニ座なんです
0: よ。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 1位、
0: 素晴らしい。恋活に向けてね、バッチリですね。そしてそしてね、住職あの何座でしたっけ。
4: 私は獅子座です。
0: 獅子座ですね、
4: はい。
0: 残念ながら12位の方は獅子座の住職。
5: 面白すぎる
0: これ。
4: まさか
0: まさかね、こんな1位と12位というね。本当です、住職は、回復を優先しましょう。でラッキーアイテムは小銭トレイ、はい、いつ使うんだ。ラッキーカラーは薄緑。
4: 薄緑
0: 緑らしいですので、
4: は
0: い、
4: 心がけます、
0: はい、ちょっと明日もねきっといい日になりま
4: す、ね。
0: まあ、たまたま来られてたまたま1位と12位を ね、 取っていこう。2人はさすがです ね、
5: すね、
0: はい。あの、まあ、ちなみに私とゆかさんの魚座は
5: 中途半端
0: な6位、真ん中1位と真ん中と12位がいるっていう ね、 すごい空間でしたけれども、皆さんの明日がいい日になりますようにありがとうございます。さてさて今日は、まあ、ちょっとねゲストコーナーを長めでいろいろなお話をお伺いしてるんですけれども、はい、うん、どうでしたか。もうね住職は慣れましたよね、は
4: い、だいぶ慣れてます ね、
5: ね、
4: まあ、12なのがちょっと残
0: 念、ちょっとねちょっと小って感じですけど、はい、もうすっかりパーソナリティのように、ね、お話してくださっているんですけれども、ウリュウ少年はどうでしたか、まあ、今日は
1: 初めての参加で最初の方はやっぱり緊張はしていたんですけれども、うん、はいはい、だんだん徐々に徐々にリラックスしていって、
0: うん、
1: 話せるようになっていったのでよかったかなと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。なんかね、もしよかったらこう、ま、た終わった後とかのお話もね、イベントの後のお話

0: とかもお伺いしたいので、
1: ぜひいらしてください、はい、
0: ぜひいらしてください、はい、お待ちしております。さてもうすぐということで、次回はもう6月に入ってしまいます。4週目はお休みですので、
1: 来週はお休みです。
0: はい、次回は6月1日月曜日、
1: はい、すみません、私6月1日ちょっとお休みなので、
0: イベントが、ね、ありますので、はい、私一人で、
1: マカちゃん一人で、私阪急 の、 あのフラフェス頑張ってきます。
0: そうなんですよ、頑張ってください。
1: マカちゃんもあの、はい、もちろんね、
0: あ、そうなんですよ、別の曜日が阪急のフラフェス入りますので、
1: ぜひ
0: ぜひぜひ博多阪急にもお越しくださいませ。では6月1日にね、またお会いいたしましょう、はい、ということで、月曜日のお相手は私マイカと
1: 倉地ゆかと
2: 八王子住職と
3: 光明寺副住職でした。
0: ありがとうございます。それでは皆様ごきげんよう。
1: さようなら。

0: これから海に魚釣りに行かん？
1: いいね。じゃあ一緒に準備しよう。釣り道具に携帯電話の防水バッグ、それからライフジャケット。
0: 今日は風もないけんライフジャケットはいらんやろ。
1: へえ、間違って海に落ちたら危ないやん。ライフジャケットは絶対いるって。
0: ああ、ごめんごめん、そうやね、忘れずにライフジャケットも入れて。
2: 若松海上保安部からのお願いです。大切な命を守る行動、対策をきちんと取っていますか？家族で海に行く際は小さなお子様から目を離さず、もしもに備えてライフジャケットの着用を。そして海の事件事故は118番へ。若松海上保安部からのお願いでした。
3: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 0824411。
4: 西日本オートリサイクル。
5: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 夜8時から。
1: 愛と笑いと感動の大したものの数々を私若松龍馬と
0: ほっぺちゃん
1: でお送りしています。聞いてね。
2: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校5年手島ののかです。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月、東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き、
2: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、島津好美です。ここのコーラスに入れば歌がめっちゃ上手になりますよ。エアステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
5: ちょっと献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血、
4: 日本赤十字社。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: 実力主義を標榜する東京理科大学の卒業生として、恥ずかしくない立ち振る舞いをし、母校東京理科大学の発展に貢献をしたいと思います。1985年3月工学部工業科を卒業しました長谷川敦です。エアーステーション響き。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ、ね、
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488

0: カフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響きです。北九州市若松区響きの北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響きは言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーションひろゆき
1: ラジオ体操大豆みんなしてやるべや。ウディバマイガラウィサーゲでおっちゃく背伸びの運動ハイグベ1、2、3、4、5、6手足の運動1、2、3、4、5、6すつ8 1、2、3、4、5、6腕ば回して1、2、3、4、5、6すつ8 1、2、3、4足場横さ出すて腹こ出さねんで胸こ出すて横振る斜め上さおちぐ5、6すず8 1、2、3、4、5、6横曲げの運動1、2、3、4、5、6すず8 1、2、3、4、5、6前さ曲げで焼きぐはずめさつけで3回起こしてうそろそろすず8 1、2、3、4、5、6にずる運動1、2、3、4おっちぐすず8 1、2、3、4、5、6足も戻して手足の運動ついぐ曲げて伸ばす曲げて下ろす5、6すず8 1、2、3、4、5、6足場横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸反らす反対さ斜め下の正面で胸反らす1、2、3、4、5、6体ばゆっくり回して1、2、3、4、5、6足場戻して両足跳んで1、2、3、4しらいでとずでしらいでとずで1、2、3、4、5、6手足の運動1、2、3、4、5、6すず8 1、2、3、4、5、6深呼吸でガンスおっちぐいきば吸い込んで吐きます5、6すず8 1、2、3、4はいお疲れさんでやんした今日もいずれず頑張るべー

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル3ビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ。11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: ココカフェ。
2: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引野は必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引野はあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引野黒崎インターから車で1分、モスバーガー引野インター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
3: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
4: さあ、さつきさん、
5: はい、
4: そういうことで、
5: はい、
4: 若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
5: はい、
4: 私はできる限りで、さつきさんは頑張ってお伺いをね。そうなんですよ。